Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

ログ FM。 gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. EasyFM.

0: Oazė FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. EasyFM.lt
1: Čia EasyFM.

0: pranešti pirkinius. Padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas klausosi žinių radio arba radio stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šį rytą dirba prie pulto ir mes pradedame žinių radio ryto programą. Laida Ryto Espresso, artimiausias keletą valandų bus su jumis. Pradėsime naują darbo savaitę. Iš tikrųjų daug aktualių ir daug reikalų vyksta visame pasaulyje, taip kad per aktualių laidas, ryto laidas radio eterio bangomis tikrai yra apie ką pakalbėti. Kalbant apie tai, kad karščiai Lietuvoje nesitraukia, įsitvirtino bent jau keliom dienom, tai tikrai šiandien neišimtis, bus labai karšta ir jau šis rytas prasideda gana tvankiai. Birželio 29-oji, pirmadienis ir 27-oji metų savaitė pradedame su jumis kartu. Saulė patikėjo kiek daugiau nei prieš valandą, o leisis apie 22 valandą vakare, taip kad šviesų laukia bus per 17, beveik 18 valandų ir linkiu šią dieną visiems praleisti gerai ir prasmingai, neperkaisti, būti gerai nusiteikus ir produktyviai pasitikti mūsų naują darbo savaitę. Šiandien yra Lietuvos pasieniečių diena. Alytuje bus minimos pasieniečių dienos šventės. Taip pat šiandien yra tarptautinė tropikų diena. Na, Lietuva dabar irgi, galima sakyti, turbūt yra kaip ir tropikų šalis. Tropinė naktis ką tik praėjo, bet apie orus ir apie daugiau. Dabar jūsų dėmesį per žinias. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radio informacija. Lenkija, Vokietija ir Čekija vakar paskelbė apie visų laikų karščio rekordus. Temperatūrai visose šalyse pasiekus apie 41 laipsnį. Dešimtis milijonų žmonių Europoje šį savaitgalį sulaukė ekstremalios temperatūros. Pavojingai karščio bangai judant į rytus. Į kurios šalis praneša apie augantį aukų skaičių, o sveikatos priežiūros tarnybos įspėja apie perkrovą. Lenkijoje buvo viršytas visų laikų karščio rekordas, temperatūrai pasiekus 40,5 laipsnio Celsijaus. Vakar naujienų agentūrai AFP pranešė meteorologijos ir vandentvarkos instituto atstovės spaudai. Vokietijoje vakar pasiektas naujas temperatūros rekordas beveik 42 laipsniai. Tai rodo preliminarus Vokietijos tarnybos duomenys. Rekordas fiksuotas taip pat stotyje Košinė, netoli Lenkijos sienos, rytinėme Brandenburge, apie 16 valandą vietos laiku. Taip pat tarnybos duomenimis temperatūra Kupšiuce šalies rytuose naktį nenukrito, žemiau 29 laipsnių Celsijaus. Berlyno policija šeštadienį naudojo vandens patrankas, kad padėtų sostinės gyventojams atsigaivinti. Pareigūnai teigė vakar šią akciją taip pat kartojantys. Ir Čekija vakar užfiksavo temperatūros rekordą per dvi dienas. Ten ir Prahoje tame tarpe buvo užregistruota 41,1 laipsnio Celsijaus temperatūra. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien pradės nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtu, iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo jį išteisinti, o kitas nuteistasis buvęs Snoro vadovas Raimondas Baranauskas siekia panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu buvusius banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei 509 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Abiems skirtos ilgalaikės bausmės, ilgesnis nei 10 metų laisvės atėmimo bausmės, o valstybės naudai taip pat konfiskuota apie 105 milijonus eurų. Raimondas Baranauskas teisėsaugos duomenimis tebėra Rusijoje, todėl teismo procese nedalyvaus. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai naujoje valdančioje koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Anksčiau Veryga teigė esantis patenkintas šiuo metu ministerijos laikinai vadovaujančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnienė. Tuo metu kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad naujoje vyriausybėje gali keisti 6 ar net 7 ministrai. Seimas dėl jo kandidatūros į ministro pirmininko pareigas balsuos jau rytoj. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien tęs Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Per posėdį planuojama išklausyti jo baigiamąją kalbą. Pernai Vilniaus apygardos teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo ir skyrė jam 5000 eurų baudą. Pats politikas su advokatu siekia visiško išteisinimo. Šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena. Pagrindiniai profesinės šventės renginiai šiemet vyksta Alytuje, kur bus pagirbti labiausiai pasižymėję valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Šventės metu taip pat prisieks 73 pasieniečių mokyklą baigę kursantai, kurie jau kitą savaitę pradės tarnybą pasienio padaliniuose. Rotušės aikštė gyventojų laukia pasieniečių technikos ir ginkluotės paroda, kinologų pasirodymai, sraigtasparnio demonstracija bei koncertinė programa. Pasieniečių diena Lietuvoje minima kasmet birželio 29-ąją.
0: Orų prognozė remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršė ir 24 laipsnių šilumos. Nu, o dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
0: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
2: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
3: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Čia EasyFM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais Anglijoje senesnių nei 400 metų ąžuolų yra daugiau nei visoje Europoje kartu sudėjus. Už šiuos 3300 ąžuolų veteranų Britai yra dėkingi Normanams. Kai Normanas Vilhelmas užkariautojas 1666 metais užėmė Angliją, visą šalį jis laikė savo nuosavybę ir prisodino miškų, kuriuose galėjo medžioti tik karalius. Pagrindinis Vilhelmo tikslas buvo žvėrių medžioklė, tačiau prižiūrint šiuos karališkusius miškus, kurie dengė maždaug ketvirtadalį šalies teritorijos, ne vieną šimtmetį buvo ir yra saugomi ąžuolai.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: 85 santechnikų skraidinės lėktuvas turėjo apsisukti dėl tualetų gedimų. Absurdiška situacija, kuri ir juokinga, ir paini vienu metu. Kodėl reikia nutupdyti lėktuvą, jei sugedo tualetas? Šis akibrokštas ištiko 2018 metų pradžioje Norwegian lėktuvą, skridusi iš Oslo į Müncheną. Įmonės, kurios santechnikai vyko į Vokietiją, generalinis direktorius Frankas Olsenas teigė norėjęs pabandyti neveikiančius tualetus sutaisyti, tačiau to nedarė, nes taisyti tualetus reikėjo iš išorės. Būtent dėl šios priežasties lėktuvus, kuriuose sugenda tualetas, reikia nutupdyti. Siekiant išvengti kitų gedimų ar keleivių nepatogumų, nutupti rekomenduojama artimiausiame oro uoste. Šiuo atveju tai ir buvo Oslo oro uostas.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Tarptautinis Berlyno kino festivalis arba Berlinalė kasmet organizuojamas vasario mėnesį. Jo istorija siekia 1951-uosius, kai festivalis vykdavo vakarų Berlyne. Kasmet festivalyje apsilanko iki pusės milijono žmonių, todėl Berlinalė yra didžiausias visiems atviras kino festivalis pasaulyje. Festivalyje parodoma iki 400 filmų, apie 20 iš jų varžosi dėl apdovanojimų, žinomų auksinio lokio ir sidabrinio lokio pavadinimais. Tokie apdovanojimų pavadinimai kilo nuo heraldinio Berlyno miesto simbolio lokio. Įdomu, kad Alfredo Hičkoko Rebeka buvo pirmosios Berlinalės atidarimo filmas. Nors filmas pasirodė 1940-aisiais, dauguma vokiečių neturėjo galimybės jo pamatyti iki kol pasibaigė karas.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį į naujausias žinios. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja atnaujinti derybas dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimo. Pastarosiomis dienomis abi šalis buvo apsikeitusios smūgiais, nors anksčiau buvo pasirašytas birželio 17 susitarimo memorandumas, kurio siekta sumažinti įtampą ir užtikrinti laivybos saugumo Hormūzo sąsiauryje. Skelbiama, kad pagal susitarimą Iranas įsipareigojo užtikrinti laisvą komercinių laivų judėjimą, Jungtinės valstijos sutiko panaikinti Irano uosto blokadą. Pareigūnų teigimų techninės derybos bus tęsiamas, o naujas susitikimas gali vykti antradienį Dohoje, Katare. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad karas galėtų būti atnaujintas, jeigu Iranas tęstų smūgius, o abi šalis vieną kitą kaltino paliaubų pažeidimais po naujų išpuolių regione. Pakistanas naktį surengė oro antskrydžius rytų Afganistane. Pranešė taip Islamabadas, teikdamas, kad operacijos buvo nukreiptos prieš kovotojų grupuotės. Afganistano valdžia savo ruoštų tvirtina, kad per smūgį žuvo arba buvo sužeista 10 civilių. Pakistano informacijos ministras nurodė, kad per operaciją žuvo 25 kovotojai, taip pat buvo vykdomos sausumos operacijos pasienio zonose, per kurias jo teigimu dar 4 kovotojai buvo nukauti. Talibano vyriausybė šios veiksmus pasmerkė ir pavadino jos bailių agresijos aktu. Tai naujausias smurto protrūkis tarp Pakistano ir Afganistano, kurių santykiai išlieka įtempti tada, kai valdžia perėmė Afganistane Talibanas. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien pradės nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtų iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo jį išteisinti, o kitas nuteistasis buvęs Snoro vadovas Raimondas Baranauskas siekia panaikinti kaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu buvusius banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei 500 milijonų eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Abiems skirtos ilgesnės nei 10 metų laisvės atėmimo bausmės, o valstybės naudai konfiskuota apie 100 milijonų eurų. Prezidentas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai naujojo valdančiojo koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Anksčiau Veryga teigė esantis patenkintas šiuo metu ministerijoms laikinai vadovaujančiais Edvinu Grikšu ir Rita Tamašūnine. Nuo Alytuje šiandien minima pasieniečių diena. Pagrindiniai profesinės šventės renginiai šiemet vyksta Alytuje. Ten bus pagerbti labiausiai pasižymėję valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Šventės metu taip pat prisieks 73 pasieniečių mokyklą baigę jaunuoliai, kurie jau kitą savaitę pradės tarnybą pasienio padaliniuose. Rotušės aikštėje gyventojai laukia pasieniečių technikos ir ginkluotės paroda, kinologų pasirodymai, sraigtasparnio demonstracija bei koncertinė programa. Pasieniečių diena Lietuvoje minima kasmet birželio 29-ąją. Na ir dar pabaigai iš užsienio. Kinijos prezidentas Xi Jinpingas šiandien Pekine susitiko su Baltarusija valdančiu Aleksandru Lukašenka, pagrindiniu Rusijos sąjungininku. Xi Jinpingas priėmė Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose, pranešė Kinijos valstybinis transliuotojas, tačiau iš samesnės informacijos kol kas nepateikta. Nuo 94-ųjų valdžioje esantis Lukašenka leido Maskvai 2022-aisiais pradėti invaziją Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos, tačiau neigia planuojantis tiesiogiai dalyvauti kare. Baltarusija, besiribojantis su rytiniu NATO flangu, leido Rusijai dislokuoti joje branduolinius ginklus, galinčią nešti raketą Orešnik. Kinija per visą konfliktą save pateikė kaip neutralią šalį, nors Kijevo sąjungininkės seniai kaltina Pekiną slapta, padedant Maskvai. Pastarai kartą Lukašenka Kinijoje lankėsi praėjusiais metais. Jis ten rugsėjį dalyvavo dideliame kariniame parade. Pekine ir Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos viršūnių susitikime Tianzine.
2: Orų prognozė.
0: prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
2: Orai.
1: Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršyje ir 24 laipsnių šilumos. Nu, dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
0: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Jūs klausotės Easy FM.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
3: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvynė Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
8: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Hadžas dėl savo masiškumo gali būti pavojingas renginys. Dažnai jis pavojingų tampa dėl didelio karščio. Tačiau tai tik viena rizikų. 2015 metais per velnio užmėtymo akmenimis ritualą Minoje netoli Mekos žuvo 2300 maldininkų. Tai buvo didžiausia kada nors įvykusi nelaimė Hadžo metu. 1979 metais per garsų jį išpolį, kai šimtai ginkluotų užpolikų reikalavusių Saudo Arabijos karališkosios šeimos pasitraukimo, užsibarikadavo didžiojoje mečetėje ir paėmė įkaitais 10 piligrimų, žuvo daugiau kaip 700 žmonių.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: reklama.
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja. Tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu grybą.lt.
3: Smaližiams Radio Razina.
4: Saulės vėjas yra tikėtinas mėnulio paviršiuje esančio vandens šaltinis. Per maždaug 3 pilnaties dienas palydovui skriejant per Žemės magnetosferą maždaug pusę vandens aukštosiose platumose mėnulyje turėtų išgaruoti. Tačiau naujausi tyrimai parodė, kad mėnulio paviršiaus vanduo magnetosferos uždengimo periodu nepranyksta. Ir tai vyksta dėl saulės vėjo. Saulės vėjas yra elektringųjų dalelių plazmos srautas, sklindantis nuo saulės. 1959-aisiais jį pirmą kartą užregistravo rusų kosminis zondas Luna 2 ir amerikiečių Pioneer 4. Pučiant vėjų iš saulės, per sekundę nuteka apie milijoną tonų medžiagos. Prie Žemės orbitos saulės vėjo greitis siekia 300-750 km per sekundę. Galimi trumpai trunkantys greiti pliūpsniai iki 2000 km per sekundę.
5: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: XX amžiaus paskutinis dešimtmetis buvo lietuviško roko aukso amžius. Iškilo tokios grupės kaip Foje, Šiaurės kryptis, Siela ir daugybė kitų grojusių savo sukurtą originalią muziką. Sakoma, kad roko maršai tapo didžiųjų politinių pervartų pranašais. Tačiau dešimtojo dešimtmečio pradžioje žymiam rusų muzikos kritikui Artemijui Troickiui lietuviškas rokas nepaliko didelio įspūdžio. 1990 metais žurnale Rock Muzika VSSR Troickis rašė, cituoju, lietuviškas rokas yra embrioninės būklės, šiokį tokį pasisekimą turėjo hiperbolė, paprastas studentiškas hard rokas panašus į mašiną vremenį. Tai, kad rokas Lietuvoje niekaip neįskiepytas, aš aiškinčiau švelnių klimatų, bendrų gyvenimo komfortų ir gražių merginų gausa. Taip gyvenant, kam maištauti? Retoriškai klausė rusų muzikos kritikas.
2: EasyFM. Gyventi.

0: trying hard and lying.
1: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir LTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas susitarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja atnaujinti derybas dėl konflikto artimuosiuose rytuose užbaigimo. Apie tai pranešė Amerikos pareigūnai. Pastarosiomis dienomis abi šalis buvo apsikeitusios smūgiais, nors anksčiau buvo pasirašytas birželio 17-osios susitarimo memorandumas, kuriuo siekta sumažinti įtampą ir užtikrinti laivybos saugumą Hormūzo sąsiauryje. Skelbiama, kad pagal susitarimą Iranas įsipareigojo užtikrinti laisvą komercinių laivų judėjimą, o Amerika sutiko panaikinti Irano uosto blokadą. Pareigūnų teigimu, techninės derybos bus tęsiamos, o naujas susitarimas gali vykti antradienį Dohoje, Katare. Pakistanas naktį surengė oro antskrydžius rytų Afganistane, apie tai pranešė Islamabadas, teikdamas, kad operacijos buvo nukreiptos prieš kovotojų grupuotės. Afganistano valdžia, tai yra Talibanas, savo ruoštų tvirtina, kad per smūgį žuvo arba buvo sužeista dešimtis civilių. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien pradės nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Posėdėje dalyvaus iš Prancūzijos į Lietuvą gegužę išduotas buvęs banko savininkas Vladimiras Antonovas. Jis laikomas suimtų iki įsiteisės galutinis teismo sprendimas. Antonovas apeliacinio teismo prašo jį išteisinti, o kitas nuteistasis buvęs Snoro vadovas Raimundas Baranauskas siekia panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį. Vilniaus apygardos teismas pernai abu buvusius banko savininkus pripažino kaltais dėl daugiau nei pusės milijardo eurų banko turto pasisavinimo, jo iššvaistimo, nusikalstamo bankroto, pinigų plovimo ir kitų nusikaltimų. Abiems skirtos ilgesnis nei 10 metų laisvės atimimo bausmės, o valstybės naudai konfiskuota apie 100 milijonų eurų. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Susitikimas vyksta tęsiant konsultacijas dėl naujos vyriausybės sudėties. Valstiečiai naujoje valdančioje koalicijoje išlaikys ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrų portfelius. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius yra užsiminęs, kad naujoje vyriausybėje gali keistis net 6 ar 7 ministrai. Seimas dėl jo kandidatūros į ministro pirmininko pareigas balsuos jau rytoj. Nuo apeliacinis teismas šiandien tęs Nemuno aušros lyderį Remigijaus Žemaitaičio baudžiamosios bylos nagrinėjimą. Šiandien posėdėje planuojama išklausyti jo baigiamąją kalbą. Pernai Vilniaus apygardos teismas Žemaitaitį pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir holokausto menkinimo ir skyrė 5000 eurų baudą. Pats politikas su advokatu siekia visiško išteisinimo. Nuo pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžta 11 neteisėtų migrantų. Latvijos pasieniečiai vakar apgręžė 105 migrantus, o Lenkijos pasienyje šeštadienį nefiksuota tokių bandymų. Kalbant apie pasieniečius, tai šiandien Lietuvoje minima pasieniečių diena. Pagrindiniai profesinės šventės renginiai šiemet vyks Alytuje. Šventės metu taip pat prisieks dar 73 pasieniečių mokyklą baigę kursantai, jie jau kitą savaitę pradės tarnybą pasienio padaliniuose. Rotušės aikštėje gyventojai laukia pasieniečių technikos ir ginkluotės paroda, kinologų pasirodymai, sraigtasparnio demonstracija bei koncertinė programa. Pasieniečių diena Lietuvoje minima kasmet birželio 29-ąją.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien karštis nesitrauks. Naktį išsilaikė tropinė šiluma, temperatūra nenukrito žemiau 20 laipsnių, o jau šįryt vietomis viršyje ir 24 laipsnių šilumos. Nuo dieną termometrai vėl rodys iki 36 laipsnių, kiek vėsiau bus vakariniuose rajonuose ir pajūryje.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM Vilniuje – 101,5 FM dažnių.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
5: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1347-aisiais iš Azijos atneštas buboninis maras Europoje siautėjo 3 metus. Nuo jo mirė trečdalis Europos gyventojų. Per kitus 50 metus maro epidemija kartojosi ir niekas nerado jam priešnodžių. Tragedijos mastas lyginamas su apokalipse. Mėginta ieškoti kaltų, žmonės imti persekioti ir taip įsivyravo paranoja. Atpirkimo ožiais tapo žydai ir moterys. Iš čia atsirado vadinamosios raganos ir ilgainiui jų persekioti. Buvo tikima, kad velnės, norėdamas maru pražudyti žmoniją, savo labui pakinkė raganas, kurios ėmėsi piktų kėslų. Taip pat tikėta, kad žydai tarnavo velniui ir nuodydavo šulinius. Dėl to nuo Šveicarijos iki Vokietijos buvo nužudyti 16 tūkstančių nekaltų žydų.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aš pareiškiu jums visiems, kad visas mano gyvenimas nesvarbu.

0: ilgas ar trumpas, bus skirtas tarnybai jums. Taip Elizabeth, būdama 21 metų, pareiškė tautų sandraugai per radio transliaciją iš Cape Town'o. Jungtinės karalystės karalienė Elžbieta II bus prisimenama kaip pareigos ir tarnystės monarchė. Ji ir žodžiais ir darbais pabrėždavo tarnystę savo žmonėms ir tikėjimui. Karalienė Elizabeth II sostą atsisėdo būdama vos 25, 1952-aisiais. Ir įsiliejo į pasaulinę sceną, kurioje dominavo tokie politiniai veikėjai kaip kinų Mao Dzedunas, Sovietų sąjungos lyderis Jozefas Stalinas ir Jungtinių valstijų prezidentas Dvaitas Eisenhoweris. Jo 70 metų trukęs valdymas aprėpė 2 amžių sandūrą, kai vyko didžiuliai socialiniai, politiniai ir technologiniai sukrėtimai.
1: Reklama.
2: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Kitoks

0: smaližiams Radio Razina.
1: Rusijoje Volgogrado srities pietryčiuose netoli Kazachstano sienos telkšo druskingiausias Europoje Eltono ežeras. Druskų koncentracija čia yra 200-500 gramų litre, arba pusantro karto didesnė negu negyvojoje jūroje. Iš esmės tai sūrimas, kuris pavasarį šiek tiek prasiskiedžia gėlų vandeniu. Eltono dugną dengia storas druskų, daugiausia natrio chlorido ir kalio chlorido sluoksnis. Po juo glūdi sieros vandenilio prisotintas dumblas.
2: Čia Easy FM.

0: Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su Seimo frakcijomis. Serbijos dujų bendrovė Lietuvai pateikė 20 milijonų eurų ieškinį. Putinas pripažino kuro trūkumą po Ukrainos smūgių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Socialdemokratų pirmininkas šiandien susitiks su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Susitikimus jis tęs rytoj su kitomis frakcijomis. Sinkevičius anksčiau teigė, kad jo kabinete dirb 6-7 nauji ministrai. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su valdančiosios valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Serbijos valstybinė dujų bendrovė tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą susijusi su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Sanitex nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla Azotara. Serbijos gaz dar pernai spalio pabaigoje vyriausybei pranešė apie ketinimą pradėti arbitražo procesą, o šių metų birželį inicijavo ginčą tarptautinėme arbitraže. Serbijos prokuroro teigimu per dešimtmetį trukusį teismo procesą pradinė Arvi grupės skolininkai bankrutavo, todėl atsakomybė dabar tenka Lietuvos valstybei. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis dabar, pasakio, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą ypač į Krymą. Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl kuro trūkumo ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja susitikti deryboms, pranešė amerikiečių pareigūnas. Abi pusės pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant pasirašyto trapaus susitarimo memorandumo. Portalas Axios nurodė, kad diskusijos bus atnaujintos rytoj Katare. Donaldas Trumpas šeštadienį pakartojo grasinimus kariniais veiksmais, jeigu Irano smūgiai tęsis. Jis pareiškė, kad Iranas neegzistuotų, jeigu Jungtinės valstijos būtų priverstos atnaujinti karą. Pakistanas naktį surengė aviacijos smūgius rytų Afganistane. Pakistano pareigūnai teigia, kad buvo taikytas į kovotojus, tačiau Afganistano vyriausybė praneša apie 10 žuvusių civilių. Šie smūgiai yra naujausias smurto protrūkis tarp dviejų šalių, kurių santykiai yra įtempti, kai valdžia atėjo Talibanas. Vilniuje iš Radvilų rūmų dailės muziejaus ekspozicijos nenustatytas vyras pavogė nuotrauką, pranešė policijos departamentas. Nuostolis 7000 eurų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Orų prognozė. prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterė laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su šios vedėjų Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu ispanų psichologės ir psichoterapeutės Martos Martinės Novos knygą Geros mergaitės sindromas. Apie norą įtikti visiems ir drąsą būti savimi. Ar dažnai apima jausmas, kad nuolat visais rūpinėsi, o tavo poreikiai niekam neįdomus? O gal sunku priimti sprendimus, nes vis varstai, ką kiti apie juos pagalvos? Arba nusileidi, nutyli ir nenutrauki santykių tik todėl, kad nenori įskaudinti kito. Jeigu šios situacijos pažįstamos, tikriausiai tau būdingas geros mergaitės sindromas. Tai ne liga ir ne asmeninė nesėkmė, o elgesio modelis, išsiugdytas savisaugos mechanizmas. Šioje knygoje psichologė pateikia patarimų, kaip labiau pasitikėti savimi ir nebesijausti antraeiliai savo pačios gyvenime. Mes, mažos mergaitės, norėjome būti mylimos, todėl susikūrėme savo gerumo sampratą, grįsta bruožai, su kuriais gerumą siejo suaugusieji. Gležnumu, švelnumu, paklusnumu, tyrumu, drausmingumu, paslaugumu ar net bejėgiškumu, rašo psichologė. Galbūt iš didelio noro tik tokiai ir būti kilo vienas pirmųjų pamatinių įsitikinimų – jeigu būsiu gera, kiti mane mylės. Turbūt šį įsitikinimą sustiprino kitos visuomenėje paplitusios nuostatos. Pavyzdžiui, geriems žmonėms nutinka geri dalykai, geris visada laimi, jeigu būsi gera, būsi laiminga ir įvairios kitokios idėjos apie karmą ir kosminį teisingumą, kurias susikūrėme per savo gyvenimo metus ir kurios lemtingų metu ne visada lengvai išsipildo tikrovėje. Autorė teigia, kad rašydama šią knygą siekia, kad iš naujo apmastytume savo gerumo sampratą. Labai tikėtina, kad iki šiol ją grindėme minėtomis savybėmis, glaudžiai susijusiomis su visuomenės lūkesčiais mūsų atžvilgiu, kad nedrumstume ramybės, neklystume, nekeltume balso, būtume politiškai korektiškos, teiktume pirmenybę kitų, o ne savo poreikiams, užuot buvusios tokios, kokios esame iš tikrųjų. Iš čia kyla kitas klausimas. Ar tu tikrai pažįsti save? Tiksliau, ar žinai, kas slepia visi tie visuomenės lūkesčiai, kurie pamažu tau diktavo, kokia turėtum būti, remiantis šią iškreiptą gerumo sampratą? Ar šis lūkesčių ir savybių audinys, pamažu formuojantis tavo charakterį, atitiksianti gerumo sampratą, turi pavadinimą? Be abejo, dabar 21-ame amžiuje nebėra beveik nieko, kas nebūtų įvardyta. Tai geros mergaitės sindromas. Autorė siūlo nukeliauti į vaikystę, kad atrastum, kas atitolino tave nuo savęs pačios ir kaip tapai tokia, kokios tikėjosi kiti, kad sužinotum, kaip jauteisi kadaise, ko tau reikėjo, kad galėtum suprasti savo praeitį ir galiausiai apkabintum tą mergaitę, kuri tebe gyvena tavyje ir galbūt yra sužeista daug labiau nei manai. Tik supratusios praeitį galėsime pereiti prie dabarties ir suvokti,

tik kas vyksta dabartiniame gyvenime. Tik taip galėsime susikurti gražią ateitį. Išmokti pažinti ir saugoti save, nusistatyti ribas ir apsibrėžti, kokių santykių nori gyvenime, kad tai, ką pasakys kiti, daugiau nebeženklintų tavo kelio, kad jaustumeisi saugi ir tikėtum tuo, ką darai, kad atrastum visas savo emocijas, kurias laikai užgniaužusi giliai pasąmonėje, ir išmoktum jas valdyti, kad imtum geriau galvoti apie save, tvardytum nerimą ir nebėgtum nuo konfliktų, kad augtum, o nebirėtum į šipulius, sako ispanų psichologė Marta Martinez Nova savo knygoje Geros mergaitės sindromas. Veikalą iš ispanų kalbos vertė Aira Nekrašaitė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks rytas.

0: prieš teismą stojo nuo teisėsaugos slapstėsis buvęs banko Snoras savininkas Antonovas. Serbijos dujų bendrovė Lietuvai pateikė 20 milijonų eurų ieškinį. Putinas pripažino kuro trūkumą po Ukrainos smūgių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas pradeda nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Į teismą pareigūnai atvežė nuo teisėsaugos besislapščiusi buvusi vieną banko savininkų Vladimirą Antonovą. Jis posėdėje dalyvauja prižiūrima 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, surakintas antrankiais. Antonovas į Lietuvą iš Prancūzijos lėktuvų buvo atgabentas gegužės pabaigoje, teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Apeliacinio teismo teisėja Aušra Bielskė prasidėjus posėdžiui sakė, kad besislapstančio kito teisiamojo, buvusio akcininko Raimondo Baranausko, vėl nepavyko rasti Rusijoje. Po pirmojo posėdžio balandį teismas kreipėsi į šio šalies institucijas, kad jos Baranauskui teiktų teismo nuosprendį ir informaciją apie teismo procesą, tačiau jokio atsakymo negavo. Serbijos valstybinė dujų bendrovė tarptautinėme arbitraže reikalauja iš Lietuvos 20 milijonų eurų kompensacijos už pernelyg ilgai šalies teismuose nagrinėtas bylas bei neatgautą žalos atlyginimą, susijusiai su bankrutavusios Arvi grupės ir bendrovės Sanitex nesėkmingai privatizuota Serbijos azoto trašų gamykla. Serbijos gaz dar pernai spalio pabaigoje vyriausybė pranešė apie ketinimą pradėti arbitražo procesą, o šių metų birželį inicijavo ginčą. Serbijos prokuroro teigimu per dešimtmetį trukusį teismo procesą pradinė Arvi grupės skolininkai bankrutavo, todėl atsakomybė dabar tenka Lietuvos valstybei. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Socialdemokratų pirmininkas šiandien susitinka su didžiausia opozicinė konservatorių frakcija. Susitikimus Sinkevičius tęs rytoj. Jis anksčiau teigė, kad jo kabinete dirb 6-7 nauji ministrai. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitiks su valdančiosios valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku Aurelijumi Veryga. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad jo šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis, dabar pasakiau, yra didinti Rusijos prieš lėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą ypač į Krymą. Putinas taip pat teigė besitikintis, kad Jungtinių valstijų derybininkų grupė atvyks į Maskvą aptarti karo Ukrainoje užbaigimo. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl kuro trūkumo ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Jungtinės valstijos ir Iranas sutarė nutraukti tarpusavio atakas ir planuoja susitikti deryboms, pranešė amerikiečių pareigūnas. Abi pusės pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant pasirašyto trapaus susitarimo memorandumo. Portalas Axios nurodė, kad diskusijos bus atnaujintos rytoj Katare. Donaldas Trumpas savaitgalį pakartojo grasinimus kariniais veiksmais, jeigu Irano smūgiai tęsis. Jis pareiškė, kad Iranas neegzistuotų, jeigu Jungtinės valstijos būtų priverstos atnaujinti karą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per kūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakariniame pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
2: Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. Nobody told me. It's harder than I thought to tell the truth. It's gonna leave you in pieces. All alone with your demons. And I know that we need this, but I've been too afraid to follow through.

0: naktį. Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Diena su prieskoniu.

0: Dia.
1: Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Diena su prieskoniu. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: 11 valandų.
1: Žinios.
0: Kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimų prioritetus. Prieš teismą stojo nuo teisėsaugos slapstėsis buvęs banko Snoras savininkas Antonovas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus, daugiau dėmesio skiriant oro gynybai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija Sinkevičius sakė, kad visi sutarėjo krašto apsaugos rytyje yra pagrindiniai trys prioritetai. Oro gynyba dabar yra pirmoje vietoje. Klausimą dėl įsigijimų iškėlė konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas, atkreipęs dėmesį, kad krašto apsaugos ministerija už milijardą eurų perka sunkvežimių, tuo metu oro gynybai skyrė 500 milijonų eurų. Kandidatas į premjerus svarstė, kad mašinų įsigijimus būtų galima išdėlioti šiek tiek kitaip, o dabar koncentracija turėtų būti į oro erdvės apginamumą. Lietuvos apeliacinis teismas pradėjo nagrinėti bankrutavusio banko Snoras baudžiamąją bylą. Į teismą pareigūnai atvežė nuo teisėsaugos besislapščiusi buvusį banko vieną iš vadovų Vladimirą Antonovą. Jis posėdėje dalyvauja prižiūrima 6 viešojo saugumo tarnybos pareigūnų, surakintas antrankiais. Antonas į Lietuvą iš Prancūzijos buvo atgabentas gegužės pabaigoje. Teismams tenkinus Lietuvos prašymą jį išduoti. Į teismo posėdį neatvyko kitas nuteistasis. Vienas iš buvusių Snoro vadovų Raimondas Baranauskas. Šis asmo, kaip skelbta anksčiau, yra Rusijoje. Teisėjų kolegijos pirmininkė Aušra Bielskė pranešė, kad buvo kreiptasi į Rusiją, jog Baranauskui būtų įteikti procesiniai dokumentai, tačiau jokio atsakymo negauta. Visgi teismas nutarė atversti bylą Baranauskui teismo procese nedalyvaujant. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis dabar anot jo yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą ypač į Krymą. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos penktadienį paskelbė nepaprastąją padėtį dėl kuro trūkumo ir elektros energijos tiekimo sutrikimų. Per Pakistano smūgius trijose rytinėse Afganistano provincijose žuvo 36 civiliai gyventojai, dar apie 160 buvo sužeisti. Tai pranešė Talibanas. Islamabadas paskelbė, kad praėjusią naktį surengė oro smūgius rytų Afganistane. Pakistanas teigė, kad per operaciją žuvo 25 kovotojai. Ir kad atakos buvo nukreiptos prieš grupę, kurią kaltina dėl savaitgalį Karačiai vykdyto mirtino išpolio. Šie smūgiai yra naujausias smurto protrūkis tarp dviejų šalių, kurių santykiai yra įtempti nuo tada, kai valdžią perėmė Talibano vyriausybė. Per šaudynės Kalifornijos San Jose miesto pasaulio futbolo čempionato sirgalių zonoje žuvo vienas žmogus, dar vienas buvo sunkiai sužeistas. Šaudynių metu nebuvo transliuojamos jokios rungtynės, nes vienintelis tos dienos susitikimas baigėsi anksčiau. Incidentas tyriamas kaip žmogžudystė. Šaudynės įvyko San Pedro aikštėje, vienoje iš kelių vietų, kur didžiulės minios renkasi stebėti pasaulio futbolo čempionato rungtynių didžiuliuose ten įrengtuose ekranuose.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Per perkūniją kai kur gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 31-36, vakarinėme pakraštyje 27-30 laipsnių karščio. Vilniuje ir Panevėžyje bus 33, Kaune ir Šiauliuose 34, Klaipėdoje 25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Senojoje Anglijoje kalėdas vargiai galėjai pavadinti religinę šventę. Kalėdinių laikotarpiu Londono gatves užplūsdavo minios girtų kaimiečių ir elgetų. Kelioms dienoms pasaulio tvarka virsdavo aukštyn kojomis. Girta minė išsirinkdavo savo karalių, lėbaudavo, ištvirkaudavo ir dainuodami smagias dainas verždavosi į turtingųjų namus. Turtuoliai savo ruoštų turėdavo atiduoti lėbautojams geriausius valgius ir gėrimus, nes užsitraukti minios rūstybę buvo pavojinga. 17 amžiaus pradžioje situacija staiga pasikeitė dėl prasidėjusių religinių reformų. Vadovaujama Oliverio Kromvelio, puritonų armija 1645 metais nuvertė karalių ir radikaliai pakeitė senąją tvarką. Kalėdos buvo uždraustos. Parduotuvės per kalėdas turėjo būti atidarytos, bažnyčios uždarytos ir jokių linksmybių. Tačiau žmonės šventė kalėdas slapčia. Kromvelis sulaukė grasinimų, kad jei nebus leista švęsti kalėdų, žmonės sukils ir gražins į sostą karalių. 1660 metais monarchija Anglijoje buvo atkurta, su ja grįžo ir kalėdų šventė.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: pretend that everything's fine, that everything's fine, everything's fine.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 000 žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmą kartą juodosios skylės, tik dar taip neįvardintos, paminėtos 18 amžiaus pabaigoje. Jas nagrinėjo prancūzas Pieras Laplasas ir anglas Džonas Mišelis. Paprasčiausiai jie skaičiavo, koks turėtų būti kūnas, kad iš jo negalėtų ištrūkti šviesa. Pirmojo pasaulinio karo metu Albertas Einšteinas paskelbė bendrąją reliatyvumo teoriją, o jau po metų vokietis Karlas Švarčildas apskaičiavo pagrindinių lygčių sprendinį, kuris rodo, kad gali egzistuoti kūnai, iš kurių šviesai pabėgti neįmanoma. Tačiau šis rezultatas atrodė tik matematiškai įdomus, o realybėje niekaip neegzistuojantis. Vis dėlto šiais laikais mokslininkai dirbantys su juodosiomis skylėmis jau gauna Nobelio premijas ir įrodo, kad jos egzistuoja visatoje.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: 12 valandų.
1: Žinios.
0: Vladimiras Antonovas bus apklausiamas žlugusios Noro akcininkų baudžiamojoje byloje. Kandidatas į premjerus neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus. Žinias rengiame pagal agentūrų PNS ir ELTA pranešimus, taip pat žinių radio informaciją. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, rytoj ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo Raimundo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Teisėjų kolegijos pirmininkė Aušra Bielskė pranešė, jog buvo kreiptas į Rusiją, kad Baranauskui būtų įteikti procesiniai dokumentai, tačiau jokio atsakymo negauta. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas tikino dar šiandien derinantį susitikimą su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį Sinkevičius planuoja pasikalbėti su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Politikas teigė, jog vadovauti socdemams atitekusiai aplinkos ministerijai matomi 3 potencialūs kandidatai. Sinkevičius ketina ministrus pateikti partijos prezidimui, kurį planuojama šaukti rytoj po balsavimo Seime dėl jo kandidatūros. Jis taip pat atmetė prezidento abejones dėl kandidato į sveikatos apsaugos ministrus, demokrato Lino Kukuraičio gebėjimų suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Valstiečių Žaliųjų Sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Anot jo, valstiečiai ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Buvęs sveikatos apsaugos ministras Veryga žada savo pagalbą į šias pareigas siūlomam demokratui Linui Kukuraičiui. Valstiečių lyderis ragina kolegą susirinkti stiprią komandą. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius neatmeta galimybės peržiūrėti kariuomenės įsigijimo prioritetus, daugiausiai dėmesio skiriant oro gynybai. Per susitikimą su opozicinė konservatorių frakcija, Sinkevičius sakė, kad visi sutarė, jo krašto apsaugos rytyje yra 3 pagrindiniai prioritetai. Pirmoje vietoje dabar yra oro gynyba. Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalis susiduria su tam tikru kuro trūkumu. Tai vyko po pakartotinių Ukrainos smūgių. Vis dėlto Putinas pabrėžė, kad kuro trūkumas nėra kritinis. Pagrindinė užduotis dabar, pasakiau, yra didinti Rusijos priešlėktuvinės gynybos pajėgumus ir užtikrinti kuro tiekimą į pašį Krymą. Rusijos aneksuoto Krymo institucijos paskelbė nepaprastąją padėtį. Greitosios medicinos pagalbos tarnybai karštasis savaitgalis kai kuriuose regionuose buvo itin darbingas, o ugniagesiai gelbėtojai iš vandens telkinių ištraukė 2 nuskendusius žmonės. Klaipėdos filialo atstovės teigimu, savaitgalį Klaipėdos krašte padaugėjo iškvietimų dėl perkaitimo, o didesnioji dalis su negalavusiųjų vaikai. Medikai sulaukė iškvietimų susijusių su saulės poveikiu odai dėl raudonio ar net puslių. Šiaulių teritorijoje iškvietimų susijusių su karščiu buvo nedaug. Karštai savaitgalį Panevėžio medikai gavo tik 1 su karščiu susijusį iškvietimą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakarinėme pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
7: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
8: Smaližiams radio Razina.
9: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangė transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrinę vonę. Čia yra net sraigtas per nutupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
3: Sveiki. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Come vai?
1: Tu ta bene. Tu?
3: Bene, bene, molto bene.
1: Šnekat itališkai?
3: Labai man, nedaug. Aš tuose galiu tokiu, kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, tarsi leisi pagalvoti. O jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va, toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
1: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
3: Nu tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
1: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai.
3: Bet... Jo, bet pavyzdžiui, reiktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man to kalbos.
1: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
3: Arba angliškai galėtumėm šnekėti apie tai, jeigu labai.
1: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitas kalbas realybėj, nu vat, mokantis.
3: Lotynų, viskas iš lotynų atėjo. Tai man tas labiausiai ir gelbėja. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėja ir Prancūzijoje, tas pats gelbėja ir Ispanijoje, kad nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų ir atėjusi visas šitas kalbas, po to per jas atkeliavę į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaudasi to visai tarsi suprantamai.
1: Uh-huh. O mokėtės pats italų kalbos ar kažkur?
3: Ne. Tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tik kartais skaitai, o skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafus, kur yra antraštėmis, tai nu, nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighieri dieviškąją komediją.
1: Uh-huh.
3: O pat to dar sakau, lotynų kalbą, pat to lotynų kalbą aš turėjau mokytis, mokyti universitete.
1: Aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, kodėl jūs nesirinkat Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių,
3: tai
1: jų
3: gal
1: daug.
3: Gal dėl to ir nesirinka, kadangi galvoja, taip visiems žinoma?
1: A, nu gal, nežinau.
3: Jo, nes galvoju, nu ką tu žmogui gali papasakot, nu, nes visi ten buvo yra.
1: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglų aristokratai nuo seno turėjo ten tą savo kažkokį maršrutą.
3: Jo, kur, Grand Tour vadinasi.
1: Jo, ir kur išsiųsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visa kita. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo...
3: Tai jo, tokia... grand tūras būdavo visame toksai, tu baigi Oxford arba Cambridge'ą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimu tarnu, su karieta ir panašiai, persikeli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžiuje, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Lyono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie, 19 amžiūt nei garsas kaip Krota, nei nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi prie Peninos iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratesti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindizį arba Taranto, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šioje Bagdado. Bet čia jau nurėti atvejo. O dažniausiai išsivaizdavo.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: subconscious bless you. And if you way above your imagination, thank you. Have fun with it. Bye.
1: Reklama. Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Peilis yra seniausias valgymo įrankis. Prieš istoriniais laikais žmogus peiliu nudobdavo grobį, jį susmulkindavo ir sudorodavo. Aštrus ir smailus peilis kartu buvo ir ginklas, kurio galima ir pjauti, ir durti. Net iki 17 amžiaus tokiais peiliais ginklais naudotasi kaip stalo įrankiais net prabangių puotų metu. Neretai pasitaikydavo nelaimingų atsitikimų ar rimtų sužeidimų, kilus kivirčui tarp valgančiųjų, todėl nei vienas sėdintis už stalo negalėjo jaustis saugus. Dabartinės formos su apvalintais galais atšipintus peilius pirmasis įsakė naudoti Prancūzijos valstybės veikėjas kardinolas Richelieu savo namuose, nes bijojo sąmokslo. Ir tai tapo nauja mada. Karalius Liudvikas XIV įvertino šį išradimą ir 1669 metais išleido draudimą prie stalo naudoti aštrius peilius.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vilhelmina Bardauskienė, lengva atletė, šuolininkė į tolį. Ji profesionalės karjerą pradėjo nuo praėjusio amžiaus 80-mečio ir yra kilusi iš Pakruojo. Lietuvė pirmoji šuolininkė į tolį pasaulyje peršokusi 7 metrų žymą. Pirmą kartą ji tai padarė 1978-aisiais, nušokusi 7 metrus 7 centimetrus. Po 11 dienų Europos čempionate Prahoje Vilma pagerino savo ir pasaulio rekordą ir nušoko 7 metrus 9 centimetrus, taip iškovodama čempionato auksą ir dar kartą pasižymėdama pasaulio rekordų istorijoje.

0: žinios.
1: Kandidatas į premjerus įspėja, kad dėl biudžeto gali kilti įtampų. Latvijos žvalgyba teigia, kad Rusija gali imtis hibridinių atakų, tačiau puolimo grėsmė maža. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias dvi dienas su ministrais aptarti tolesnių darbą vyriausybėje. Politikas tikino dar šiandien derinantis susitikimą su laikinai vidaus reikalų ministro pareigas einančiu Vladislavu Kondratovičiumi. Tuo metu trečiadienį Sinkevičius planuoja pasikalbėti su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Politikas teigė, jog vadovauti socdemams atitekusiai aplinkos ministerijai matomi trys potencialūs kandidatai. Sinkevičius ketina ministrus pateikti partijos prezidiumui, kurį planuojama šaukti rytoj po balsavimo Seime dėl jo kandidatūros. Su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi susitikusiu konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo kandidatūra atrodo solidžiau nei darbą baigiančios Ingos Ruginienės. Vis tik pasakiau, darbai rodys, ar pretendentas į ministrus pirmininkus įtikino Kasčiūno vadovaujamus konservatorius. Tuo metu komentuodamas apie viešai aptariamas trintis tarp Sinkevičiaus ir laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Kasčiūnas mano, kad kandidatas į premjerus netiki dabartiniu Lietuvos diplomatijos vadovu. Konservatorių pirmininkas kritikavo galimą Budrio ateities poste ir Kinijos klausimų susiejimą. Lėšų kitų metų valstybės biudžete nepakaks visiems norams išpildyti ir dėl to gali kilti politinių įtampų, sako kandidatas į ministrus pirmininkus. Tiesa, kaip teigia Mindaugas Sinkevičius, valdantieji kartu dėliosis prioritetus ir sieks kompromisų. Pasak socdemų lyderio, pagrindinis dalykas, kurio valdantieji gali imtis, norėdami užtikrinti didesnės lėšas skirtingiems prioritetams, yra skatinti ekonomikos augimą. Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga sako iš prezidento Gitano Nausėdos neišgirdęs abejonių, kad valstiečių siūlomi ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministrai negalėtų tęsti darbo. Ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo ministerijų kontrolė išlaikė valstiečiai į jų vadovus ketina teikti dabartinius ministrus Edviną Grikšą ir Ritą Tamašūnienę. Lietuvos apeliacinis teismas pradės nagrinėti žlugusio banko Snoras buvusio akcininkų baudžiamąją bylą, rytoj ketina apklausti Vladimirą Antonovą. Teismas tenkino į posėdį atvesdinto gegužę Prancūzijos Lietuvai išduoto Antonovo prašymą suteikti jam teisę pasisakyti. Tuo metu kito teisiamojo Raimundo Baranausko teisme nebuvo, jis teisiamas už akių. Teisėjų kolegijos pirmininkė pranešė, jog buvo kreiptasi į Rusiją, kad Baranauskui būtų įteikti procesiniai dokumentai, tačiau jokio atsakymo negauta. Rusija artimiausiu metu gali vykdyti hibridines atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža. Tai pareiškė Latvijos žvalgyba. Saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausiu metu gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šalys sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijai konflikto sureguliavimo kontekste.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: EasyFM. Gyventi

0: Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
2: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Sovietai mėgino sukurti mobilią atominę elektrinę. Jos projektas gimė atsitiktinai, kai 1955 metais Leningrado Kirovo vardo gamykloje apsilankė TSRS vidutinių mašinų gamybos ministras Jefimas Slavskis. Senas tradicijas turinti gamykla gamino traktorius, vėliau tankus. Ministras sugalvojo užkelti atominį reaktorių ant ko nors ir nuvežti ten, kur reikia. Paprasčiau tariant, atominė ant vikšrų. Siekta turėti ilgai veikiantį mobilų energijos šaltinį atokiose vietose, kur išgaunami gamtiniai ištekliai. Visgi tokios atominės nebuvo įdarbintos. Iki šiol neaišku, kodėl sovietai atsisakė šių jėgainių. Vieni teigia, kad didėjant suvokimui apie atominę energetiką, suprasta, kad tokie projektai anksčiau ir vėliau virstų katastrofa. Kiti mano, kad kariškiai išsigando, jo karo atveju būtų priversti rūpintis tokios platformos saugumu. Trečia nuomonė – esamos generuojamos galios neužteko naujausiems radarams.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Softly in the evening dusk, a woman is singing to me. She takes me back down the vista of my years until I see a child underneath the piano and the boom of the tingling strings, pressing the poised feet of his mother, who smiles at him as she sings. Cuckoo-doo-coo,

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo Karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Kaip reaguotumėte, jeigu labai žemai virš jūsų kiemo praskristų neatpažintas skraidantis objektas? Oro baliono šiais laikais tokiu toli gražu nepavadinsi, tačiau tais laikais, kai Lietuvoje šio skraidančio objekto niekas nebuvo matęs, vienam gyventojui oro balionas prilygo NSO. Pirmąjį skrydį oro balionų Lietuvoje 1806 metais lapkričio 14 dieną pademonstravo rumunas cirko artistas Jordakis Kuparenka iš Moldovos. Rašoma, kad valstietis matęs, kaip iš dangaus nusileidžia balionas, palaikė jį velnio sutvėrimu. Tada skelbta, kad Moldavos Kuparenka atliko pirmąjį aerostatinį bandymą balionu, kurį pats pasidarė pagal naują išradimą vienišgumuoto popieriaus.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: 14 valandų.
1: Žinios.
0: Kandidatas į premjerus pripažįsta, kad dėl biudžeto gali kilti įtampų. Latvijos žvalgyba įspėja, kad Rusija gali imtis hibridinių atakų, tačiau puolimo grėsmė maža. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo konservatorių frakcijoje apsilankęs kandidatas į premjerus, Jonavos meras Mindaugas Sinkevičius, neigė ryšių su tarybos nario, jo artimo draugo Erlando Andrievo statybos įmonė Menstata. Politikas klausimų sulaukė dėl to, nes ši įmonė, konservatoriaus Mindaugo Lingės teigimu, daugiausiai pajamų gauna iš Jonavoje laimimų viešųjų pirkimų. Anot Sinkevičiaus, jis kaip meras neorganizuoja viešųjų pirkimų ir jų neprižiūri. Jis pripažino, kad su Andrejevu yra artimi draugai, kartu įsigiję žemės sklypą. Po Seimo frakcijos susitikimo su kandidatu į premjerus, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigė, kad liko klausimų dėl aptartų viešųjų pirkimų. Lėšų kitų metų valstybės biudžete nepakaks visiems norams išpildyti ir dėl to gali kilti politinių įtampų, sako kandidatas į ministrus pirmininkus Mindaugas Sinkevičius. Tiesa, kaip teigė jis, valdantieji kartu dėliosis prioritetus ir sieks kompromisų. Pasak socdemų lyderio, pagrindinis dalykas, kurio valdantieji gali imtis, norėdami užtikrinti didesnės lėšas skirtingiems prioritetams, yra skatinti ekonomikos augimą. Rusija artimiausių metų gali vykdyti hibridinės atakas, tačiau didelio masto konvencinio puolimo prieš Baltijos šalis tikimybė šiuo metu yra labai maža, pareiškė Latvijos žvalgyba. Saugumo tarnybų vertinimu egzistuoja galimybė, kad Rusija artimiausių metų gali imtis hibridinių atakų ir provokacijų prieš Baltijos valstybės. Pasak žvalgybininkų, taip siekiama didinti psichologinį spaudimą NATO šalims, jų pareigūnams ir visuomenėms. Tokio spaudimo tikslas – užtikrinti, kad baimindamosi galimos eskalacijos su Rusija, NATO šaliai sumažintų paramą Ukrainai arba būtų linkusios nusileisti Rusijai konflikto sureguliavimo kontekste. Per Rusijos raketų ir dronų smūgius Ukrainoje žuvo mažiausiai 7 žmonės, o dar daugiau nei 20 buvo sužeisti, pranešė ukrainiečių pareigūnai. 5 žmonės žuvo šalies centrinėje dalyje esančiame Dnipro mieste, kai Rusijos raketa pataikė į privačią įmonę, o dar 2 žuvo per išpolį prieš miesto autobusą pietinėme Zaporižios mieste. Per Rusijos atakas Ukrainos Charkivo srityje žuvo dar 2 žmonės, o 20 buvo sužeisti. Pastarąją parą Rusija surengė atakas Charkivo mieste ir keliose 10 gyvenviečių visoje srityje. Rusų pajėgos atakose prieš regioną naudojo įvairių tipų ginkluotę. Hanta viruso protrūkis artėja prie pabaigos, pranešė Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Jo teigimo visi asmenys kontaktavę su 2 užsikrėtusiais Pietų Afrikoje, baigė stebėjimo laikotarpį ir apie naujus atvejus nepranešta. Bendras atvejų skaičius išlieka 13, skaitant 3 mirties atvejus. Austrijos aukščiausiasis teismas visą eilę bendrovės Ryanair taikomų mokesčių pripažino neteisėtais, taip pat verdamas kelią vartotojų reikalavimams dėl kompensacijų. Svarstyti tokie mokesčiai kaip 55 eurų registracijos oro uoste mokestis, 25 eurų mokestis už mažus vaikus arba 15 eurų mokestis už įlaipinimo bilieto išdavimą. Vartotojų asociacijos teigimų šių mokesčių suma gali viršyti paties bilieto kainą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, diena 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Prognozė remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: EasyFM. Gyventi

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pasakoti ar nepasakoti užsieniečiams apie neigiamus dalykus savo valstybėje. Kirgizija paragino savo piliečius neskelbti neigiamos informacijos apie šalį, kad neišgąsdintų potencialių turistų. Buvusi sovietinė Vidurio Azijos šalis neseniai įvedė bevizį režimą daugeliu šalių, taip siekdama plėtoti turizmą kalnuotoje valstybėje. Kirgizijoje palyginti su kitomis Vidurio Azijos šalimis egzistuoja santykinė žodžio laisvė, tačiau teisių gynimo grupės smerkia jų teigimų didėjantį spaudimą spaudai.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Mary Elizabeth Truss, Jungtinės karalystės politikė, šalies ministrė pirmininkė ir konservatorių partijos lyderė. Nuo 2010-ųjų Truss yra bendruomenių rūmų narė. 2019-aisiais užėmė moterų reikalų ir lygybės ministrės, o 2021-ųjų užsienio reikalų valstybės sekretorės pareigas. 47-erių Truss tapo trečiaja Jungtinės karalystės moterimi ministrė pirmininkė. Prieš tai šias pareigas yra ėjusios politikės Theresa May ir Margaret Thatcher. Truss politinė kelionė prasidėjo prestižinėme Oksfordo universitete, kurį baigė politikos, filosofijos ir ekonomikos studijas. Tačiau Oksforde ji buvo aktyvi liberalų demokratų partijos narė. Truss pati pripažino, kad jos sprendimas pakeisti politinę stovyklą pribloškė jos kairuoliškų pažiūrų tėvus. Matematikos profesorių ir branduolinio nusiginklavimo aktyvistę, kurią vaikystėje lydėdavo į demonstracijas. Šiaurės Anglijos lice užaugusi Truss prieš pasukdama į politiką dešimtmetį dirbo energetikos ir telekomunikacijų sektoriuose. Ji yra ištekėjusi už buhalterio ir turi dvi dukras.
2: Čia Easy FM.

0: dabar 15 valandų.
1: Žinios.
0: Vilniaus degalinėje galimas dujų nutekėjimas, ribojamas eismas. Apeliacinis teismas sprendimą Žemaitaičio byloje skelbs Liepą. Šventų Jonų bažnyčioje atvertos 18 amžiaus freskos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus Lazdynų mikrorajone užfiksuotas galimas dujų nuotėkis. Dujos veržėsi iš EGAS kolonėlės. Pranešama, kad degalinė Architektų gatvėje dirba prieš gaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai ir kitų tarnybų darbuotojai. Šiuo metu dėl incidento eismas ribojamas Laisvės prospekte. Uždaryta viena eismo juosta. Ugniagesiai atlieka dujų koncentracijos matavimo darbus. Pareigūnai prašo vairuotojų rinktis kitą važiavimo maršrutą, kol avarijos padariniai bus likviduoti. Vilniaus savivaldybės įmonė Judu praneša, kad dėl uždaryto eismo Lazdynų kryptimi nuo sausio 13 gatvės laikinai negali pravažiuoti kai kurių maršrutų autobusai bei troleibusai. Eismas nukreipiamas Erfurto gatve. Galimi viešojo transporto vėlavimai. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius žada per artimiausias dvi dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas trečiadienį planuoja pasikalbėti su laikinuoju Lietuvos diplomatijos vadovu Kęstučiu Budriu. Jis teigė, kad yra trys kandidatai vadovauti socdemams atitekusiai aplinkos ministerijai. Sinkevičius ketina ministrus pateikti partijos prezidiumui, kurį planuoja šaukti rytoj po balsavimo Seime dėl jo kandidatūros. Jis taip pat atmetė prezidento abejones dėl kandidato į sveikatos apsaugos ministrus demokrato Lino Kukuraičio gebėjimų suvaldyti situaciją sveikatos sistemoje. Su kandidatu į premjerus Mindaugu Sinkevičiumi susitikusių konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo kandidatūra atrodo solidžiau nei darbą baigiančios Ingos Ruginienės. Vis tik pasakiau, darbai įrodys, ar pretendentas į ministrus pirmininkus įtikino konservatorius. Tuo metu komentuodamas apie viešai aptariamas trintis tarp Sinkevičiaus ir laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Kasčiūnas mano, kad kandidatas į premjerus netiki dabartiniu Lietuvos diplomatijos vadovu. Apeliacinis teismas išnagrinėjo dėl antisemitinių pareiškimų teisiamo partijos Nemuno aušra pirmininko Remigijaus Žemaitaičio bylą. Sprendimą teismas joje ketina skelbti Liepos pabaigoje. Dėl pernai gruodį paskelbto Vilniaus apygardos teismo nuosprendžio skundus pateikė Žemaitaitis, jo advokatas ir prokuratūra. Teismas Nemuno aušros pirmininką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstimo ir holokausto menkinimo. Jam skirta 5000 eurų bauda. Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje atvertos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Kaip pranešė Vilniaus universitetas, vienas didžiausių sienų tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Anot universiteto didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, dieną 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM Vilniuje. 101.5 FM dažniu.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Vokiečiai antrojo pasaulinio karo metu sukūrė ginklą lenktu vamzdžiu. Toks kulkosvaidis buvo sukurtas 1942. Iš pradžių vokiečiai ketino naudoti tokį ginklą tanke. Tikėtasi, kad šiuo kulkosvaidžiu būtų galima šauti iš už priedangos ir nukauti priešą, kol jis nespėjo padėti minų po vikšrais. Vokiečiai sukūrė šaunamojo ginklo vamzdžio antgalį, kuris galėjo būti lenktas įvairiausių kampų – nuo 30 iki 90 laipsnių. Įdomu, kad amerikiečiai jau po karo sugalvojo, kad tokiu ginklu galima šaudyti iš už kampo.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Pradedama tvarkyti automagistralės atkarpa ties Elektrėnais. Klaipėdos draugystės parke įrengiama poilsio zona. Sostinėje atidaroma Pelesos skveras. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Vilnius Kaunas Klaipėda remonto darbus ties Elektrėnais. Įmonės teigimu nuo šiandien planuojami pirmieji eismo ribojimai. Darbus vykdys Kauno tiltai, sutarties vertė siekia 20 milijonų eurų. Iš viso bus sutvarkyta apie 26 kilometrus kelio ruožo ir suremontuotas tiltas. Skelbiama, kad kituose A1 automagistralės ruožuose jau vyksta intensyvūs darbai. Radviliškio savivaldybėje pirmą klasę einantiems pirmokams dovanos pratybų sąsiuvinių komplektus. Kiekvienas pirmokas gaus dovanų rinkinį, kurio vertė 70 eurų. Pratybų sąsiuviniai į šį rinkinį traukti pirmą kartą. Mokyklose, kuriuose pratybų sąsiuviniai nenaudojami, pirmokams bus įteikti kanceliarinių priemonių rinkiniai ir dovanų čekiai. Pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame draugystės parke pradedama įrengti kompleksinė poilsio zona, pranešė Uostamiesčio savivaldybė. Darbai kainuos daugiau kaip 500 000 eurų, juos užbaigti planuojama iki lapkričio pabaigos. 4000 kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvę žaidimų aikštelę vaikams. Teritorija bus apšviesta, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Vilniaus savivaldybė per maždaug 4 metus ketina pastatyti naują sporto salę šalia Taikos pro gimnazijos Justiniškėse. Projektas būtų įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Beveik 3 hektarų ploto sklypo dalyje Taikos gatvėje numatoma suprojektuoti ir pastatyti nemažiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto sporto salės pastatą. Jame turėtų būti įrengta universali sporto salė, administracinės patalpos, o komplekse turėtų tilpti iki 200 žmonių. Vilniuje atidaroma nauja atvira erdvė gyventojams Pelesos skveras Rasų seniūnijoje. Savivaldybės teigimu buvusi tranzitinė teritorija tarp Pelesos ir Liepkalnio gatvių atnaujinta į modernę ir daugia funkciją vietą poilsiui, aktyviam laisvalaikiui bei susitikimams. Skelbiama, kad atnaujintoje teritorijoje įrengti pėsčiųjų takai ir apšviesti laiptai, vaikų žaidimo aikštelės apžvalgos vieta, sporto zona su treniruokliais ir krepšinio aikštele bei erdvė renginiams.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Jūs klausotės Easy FM.
2: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karalžuvinė pirmoji atrasta šilta krauja žuvis. Šios rūšies žuvis gyvena tamsoje, giliai vandenyne. Užauga iki 2 metrų ilgio, maždaug toks krepšininko Edgaro Ulanovo ūgis ir sveria nuo 45 kg. Karalžuvinės, kitaip nei dauguma giliavandenių žuvų, juda greitai ir yra aktyvi, o krauja sušildo smarkiai plakdama pelekais. Šios žuvys yra skaičiai raudonos spalvos, su baltais taškeliais ir sidabriniu pilvu, ovalaus su ploto kūno.
2: Čia Easy FM.

0: Venesuelos sostinėje užfiksuotas naujas stiprus požeminis smūgis. Donaldas Trumpas tvirtina, kad Iranas prašo susitikimo, Teheranas tai neigia. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Karakase ir Lagvairoje šiandien užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Po dviejų žemės drebėjimų Venesueloje jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių. Pakartotinio smūgio stiprumas siekė kiek daugiau nei 4,5 balo. Praėjusią savaitę šiaurės Venesuela sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusių paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų apgadintų pastatų saugumo. Apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė rytoj surengti susitikimą Katare, nors Teheranas anksčiau paneigė pranešimus, kad tokios derybos planuojamos. Savo socialinėme tinkle Truth Social Trumpas paskelbė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, o jis įvyks rytoj Dohoje. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau paneigė pranešimus, kad techninės grupės šią savaitę susitiks aptarti susitarimo dėl karo nutraukimo įgyvendinimo. Savaitgalį po atakos prieš Hormūzo sąsiaurį plaukusį laivą vėl sulėtėjo laivybą šiuo svarbiu vandens keliu. Jūrų eismo stebėjimo įmonės duomenėmis iš viso šeštadienį sąsiaurį praplaukė 29 krovininiai laivai, sekmadienį vos 12. Iranas šiandien pranešė surengęs pirmąjį susitikimą su Omanu, siekdamas aptarti sąsiaurio valdymą. Tuo metu Vašingtonas įspėja nesutiksinti su tranzito mokesčiais už naudojimąsi tuo, ką traktuoja kaip tarptautinį vandens kelią. Laikinoji premjerė Inga Ruginienė pistoletais Glock apdovanojo 6 jas augančius vadovybės apsaugos tarnybos apsaugininkus, o tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skyrė vienkartinę vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę premiją, skelbė portalas 15 min. Kaip portalui nurodė Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas, pareigūnai ginklais buvo apdovanoti už nuopelnus, užtikrinant asmens visuomenės ir valstybės saugumą. Prezidentas Gitanas Nausėda siūlo nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį ir teikia tai numatančius įstatymo pakeitimus Seimui. Kaip pranešė prezidentūra, šiuo pasiūlymu šalies vadovas siekia ir geresnio migracijos valdymo ir darbuotojų trūkumo šalies ūkyje problemos sprendimo. Per šaudynę šiaurės Vokietijos mieste Štadė žuvo 5 žmonės, 2 įtariamieji sulaikyti. Apie įvykio aplinkybės kol kas nieko daugiau nežinoma. Policija pranešė, kad Štadės miesto, esančio apie 50 km nuo Hamburgo centre, vyksta didelio masto operacija. Didžiausia kada nors Europoje registruota karščio banga išdegino centrinę ir rytinę žemyno dalį bei nusitaikė į Ukrainą, kuris skubiai ėmėsi veiksmų apsaugoti karo nuniokotų savo elektros tinklus nuo karščio smūgio. Nuo praėjusios savaitės Europoje registruota daugiau nei 1300 papildomų mirčių. Ši karščio banga yra stipriausia kada nors registruota Europoje. Prognozuojama, jog dar viena gali kilti Liepos mėnesį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, dieną 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: prognozę remia ir gerų orų tikisi.
3: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
4: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
5: Easy FM.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
1: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
4: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šunys ir katės, panašiai kaip ir žmonės, gali būti dešiniarankiai arba kairiarankiai. Turkijos mokslininkų atlikti tyrimai parodė, kad didesnė dalis naminių kačių, apie 50%, yra dešiniarankiais. 10% vienodai naudoja abi priekinės letenas, o 40% yra kairiarankiais. Tarp šunų dešiniarankių ir kairiarankių yra polygiai, tik nedidelis procentas vienodai naudojančių abi letenas. Tyrimas taip pat parodė, kad moteriškos lyties gyvūnai dažniau turi dominuojančią dešinę leteną, o vyriškos lyties kairę. Beje, tarp žmonių kairiarankių vyrų procentas taip pat yra didesnis nei moterų.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis greitkelis pasaulyje buvo atidarytas 1924 metais Italijoje. Tuometis Italijos karalius Viktoras Emanuelis III perkirpo raudoną juostelę ir atidarė pirmąjį greitkelio ruožą. Autostrada sujungė Milaną, Varezę ir Komą. Įdomu, kad jie buvo draudžiama vaikščioti pėstiesiems. Taip pat nuo pat pradžios buvo renkamas kelio mokestis iš vairuotojų ir jis skiriamas greitkelio tolesniai statybai bei priežiūrai. Tačiau transporto priemonių buvo taip mažai, kad statybos strigo.

0: kandidatas į premjerus žada per artimiausias dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Venesuelos sostinėje užfiksuotas naujas stiprus požeminis smūgis. Per šaudynes Vokietijoje žuvo 5 žmonės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius pradeda susitikimus su parlamentinėmis frakcijomis. Šiandien su Sinkevičiumi susitikusių konservatorių frakcijos seniūnas Laurynas Kasčiūnas sako, kad jo kandidatūra atrodo solidžiau nei Ingos Ruginienės. Tuo metu komentuodamas trintis tarp Sinkevičiaus ir laikinojo užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio, Kasčiūnas mano, kad kandidatas į premjerus netiki dabartiniu Lietuvos diplomatijos vadovu. Sinkevičius žada per artimiausias 2 dienas su ministrais aptarti tolesnį jų darbą vyriausybėje. Politikas trečiadienį planuoja pasikalbėti su Budriu. Prieš palikdama premjerės postą, Inga Ruginienė tarnybiniais ginklais apdovanojo ją saugojusius pareigūnus, o vadovybės apsaugos tarnybos direktoriui Rimantui Moskevičiui skyrė premiją. Apie tai pranešė naujienų portalas 15 min. Jo duomenimis premjerės potvarkiai 6 vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnai apdovanoti tarnybiniais pistoletais Glock. Tuo metu direktoriui skirta vidutinio darbo užmokesčio dydžio premija. Premjerės atstovo spaudai Igno Dobrovolsko teigimu, pareigūnai apdovanoti artėjančios Liepos 6-osios proga. Karakase ir Legvardoje šiandien fiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis po 2 žemės drebėjimų Venesueloje jau nusinešusių mažiausiai 1450 gyvybių. Pakartotinio smūgio stiprumas siekė kiek daugiau nei 4,5 balo. Praėjusią savaitę šiaurės Venesuelą sukrėtusių žemės drebėjimų išgyvenusiųjų paieška tęsiasi, baiminantis dėl šimtų apgadintų pastatų saugumo. Apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Iranas paprašė rytoj surengti susitikimą Katare, nors Teheranas anksčiau paneigė pranešimus, kad tokios derybos planuojamos. Savo socialiniame tinkle True Social Trumpas paskelbė, kad Iranas paprašė surengti susitikimą, o jis vyks rytoj Dohoje. Irano užsienio reikalų ministerija anksčiau paneigė pranešimus, kad techninės grupės šią savaitę susitiks aptarti susitarimo dėl karo nutraukimo. Vokietijos jaunimo globos centre nušauti 5 žmonės. Įtariama šaulys sulaikytas, pranešė policija. Tai vienas mirtiniausių šaudynių šalyje per pastaruosius 2 metus. Po incidento šiaurinėme Štadės mieste esančiame netoli nuo Hamburgo buvo matyti gausios policininkų pajėgos ir daugybė greitosios pagalbos automobilių. Policija pranešė, kad įtariamas šaulys ir antras įtariamasis sulaikyti. Įvykio aplinkybės toliau tyriamos. Pasak policijos, pavojaus visuomeniai negrėsė.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose numatomas trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 17-22, dieną 26-31, o vakariniame pakraštyje 22-25 laipsniai.
2: Remia ir gerų orų tikisi.
4: Šią vasarą keliausime laiku, suksimės ratu, būsime kartu. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė.
5: Organizatoriai – Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir Švietimo mokslo ir sporto ministerija.
6: Easy FM.

0: reklama. Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
1: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
7: EasyFM. Atsikvėpk.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Pradedama tvarkyti automagistralės atkarpa ties Elektrėnais. Klaipėdos draugystės parke įrengiama poilsio zona. Sostinėje atidaroma Pelesos skveras. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio Vilnius-Kaunas-Klaipėda remonto darbus ties Elektrėnais. Įmonės teigimu nuo šiandien planuojami pirmieji eismo ribojimai. Darbus vykdys Kauno tiltai, sutarties vertė siekia 20 milijonų eurų. Iš viso bus sutvarkyta apie 26 kilometrus kelio ruožo ir suremontuotas tiltas. Skelbiama, kad kituose A1 automagistralės ruožuose jau vyksta intensyvūs darbai. Radviliškio savivaldybėje pirmą klasę einantiems pirmokams dovanos pratybų sąsiuvinių komplektus. Kiekvienas pirmokas gaus dovanų rinkinį, kurio vertė 70 eurų. Pratybų sąsiuviniai į šį rinkinį traukti pirmą kartą. Mokyklose, kuriuose pratybų sąsiuviniai nenaudojami, pirmokams bus įteikti kanceliarinių priemonių rinkiniai ir dovanų čekiai. Pietinėje Klaipėdos dalyje esančiame draugystės parke pradedama įrengti kompleksinė poilsio zona, pranešė Uostamiesčio savivaldybė. Darbai kainuos daugiau kaip 500 000 eurų, juos užbaigti planuojama iki lapkričio pabaigos. 4000 kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona bus pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams. Parke numatyta įrengti futbolo ir krepšinio aikšteles, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdvę žaidimų aikštelę vaikams. Teritorija bus apšviesta įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Vilniaus savivaldybė per maždaug 4 metus ketina pastatyti naują sporto salę šalia Taikos pro gimnazijos Justiniškėse. Projektas būtų įgyvendinamas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu. Beveik 3 hektarų ploto sklypo dalyje Taikos gatvėje numatoma suprojektuoti ir pastatyti nemažiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto sporto salės pastatą. Jame turėtų būti įrengta universali sporto salė, administracinės patalpos, o komplekse turėtų tilpti

0: krepšinio aikštele bei erdvė renginiams.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Vilniaus universiteto botanikos sodas Kairėnuose kviečia į vidurvasario žiedų parodą Lelija Mindaugo karūnai, skirtą valstybės ir tautiškos giesmės šventei. Pasigrožėkite išskirtiniais karališkų lelijų, viendienių, rožių ir eremūrų žiedais. Aplankykite gausias augalų kolekcijas. Parodos atidarymas Liepos 3 dieną 13 valandą. Paroda veiks nuo Liepos 3 iki 6 dienos. VU botanikos sodas – vieta, kur žydi vasara.
4: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Mano miesto žinios.

0: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: soon.
1: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijunk prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
1: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Lisindos Raili knygą Paskutinė meilės daina. Šiaurės Airijoje gimusi rašytoja pasaulį pavergė sugebėjimu meistriškai supinti praeitį ir dabartį, kurti gilius, emociškai paveikius personažus, bei nukelti skaitytojus į kerinčias pasaulio vietas. Jos vizitinė kortelė tapęs romanų ciklas Septynios seserys sulaukė milžiniško tarptautinio pripažinimo, o bendras jos knygų tiražas viršė 50 milijonų egzempliorių. Jaunystėje būsima rašytoja svajojo apie sceną, intensyviai mokėsi baleto ir sėkmingai pradėjo aktorės karjerą, tačiau likimas apvertė viską aukštyn kojomis. Dėl sunkios traumos jai teko atsisakyti profesionalaus šokio, o netrukus merginą užklupo varginantis virusas ilgam prikaustęs ją prie lovos. Būtent rašymas padėjo užsimiršti ir pabėgti nuo slegiančios realybės. Romanas Paskutinė meilės daina yra unikalus kūrinys autorės bibliografijoje, nes originalią šios istorijos versiją rašytoja parašė dar savo karjeros pradžioje, kai pasirašinėjo slapyvardžiu Edmonds pavardę. Tačiau dėl tuometinių leidybos vingių knyga taip ir liko gulėti stalčiuje. Po netikėtai ankstyvos autorės mirties 2021-aisiais jo sūnus Garis Vaitekeris ėmėsi misijos prikelti mamos rankraščius naujam gyvenimui. Jis atliko milžinišką darbą. Ankstyvąjį mamos tekstą perrašė brandžiu poetišku stiliumi, būtent tokiu, kurį pamilo Lisindos Raili skaitytojai. Todėl šis romanas pulsuoja dvigubą energiją. Jame jaučiama jaunos, veržlios autorės drąsa ir tuo pat metu brandžios bei gyvenimo patirties įgijusios rašytojos išmintis. Na, o romano siužeto šis sukasi apie Sorčią O'Donovan, merginą iš atokios vėjo gairinamos Airijos vakarų pakrantės, kuris svajoja apie platesnį pasaulį ir kitokį gyvenimą, toli nuo ramios provincijos kasdienybės. Merginos likimas negrįžtamai pasikeičia, kai jis sutinka talentingą gitaristą Koną Deilį. Netrukus Konas kartu su savo roko grupe žvejai išvyksta užkariauti Londono, kur juos aplanko stulbinantis, svaiginantis sėkmė. Sorčia ir Konas atsiduria muzikos industrijos epicentre, kur spindesys, prabanga ir gerbėjų minios sukuria tobulos ateities iliuziją. Tačiau šlovė turi savo kainą, o tamsioji pramogų pasaulio pusė lydima priklausomybių, spaudimo ir manipuliacijų pamažu ima nuodyti gražiausius jausmus. Pasakojimas plėtojamas dviem laiko juostomis, kas beje yra būdinga Lisindos Raili kūrybai. Vienoje linijoje pasakojama Sorčios ir Kono jaunystės meilės istorija, o kitoje skaitytojas nukeliamas jau į vėlesnius laikus, kuomet legendinė grupė žvėjai po 20 metų nusprendžia vėl susiburti vienam reikšmingam sugrįžimo koncertui. Tačiau susiduria su netikėta problema. Grupės siela ir lyderis Konas yra paslaptingai dingęs, jau daugiau nei 10 metų, o apie jo likimą niekas nieko nežino. Šioje vietoje siužetas įgauna detektyvo bruožų, mat tik vienas vienintelis žmogus gali išnarplioti šį melo ir paslapčių voratinklį. Paskutinė meilės daina. 18 į lietuvių kalbą išversta Lisindos Raili knygą, iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Tiek šiandien, aš ir Ratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutes apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tomorrow, yesterday.
1: Jūs klausotės Easy FM.

Jūs klausotės Easy FM.

À bientôt.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.

Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: lekiam į...
1: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia mane sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
2: Sveiki. Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Come vai?
1: Tu ta bene. Tu?
2: Bene, molto bene.
1: Šnekat itališkai?
2: Labai man nedaug. Aš prasa galiu tokio... Kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, tarsi leisiu pagalvoti. O jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, ci credo galiu šaukti tam. Nu, tai va toks ir pokalbės. Nu, bet restorane užtenka.
1: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
2: Nu tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
1: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai.
2: Bet... Jo, bet pavyzdžiui, reiktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man italų kalbos.
1: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
2: Arba angliškai galėtumėm šnekėti apie tai, jeigu labai.
1: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitos kalbos realybei, nu, vat, mokantis kalbėti.
2: Viskas iš lotino atėjo. Tai man tas labiausiai ir gelbėja. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėja ir Prancūzijoje, tas pats gelbėja ir Ispanijoje, kad nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų yra atėjusi visas šitas kalbas, po to per jas atkeliavai į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaunasi to visai tarsi suprantamai.
1: O mokėtės pats italų kalbos ar kažkur
2: ne,
1: su kažkuo?
2: Ne, tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tiek kartais skaitai, o... Nu, skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafas, kur yra antraštėmis, tai nu, nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighieri dieviškąją komediją. O pato dar sakau, lotynų kalbą, pato lotynų kalbą aš turėjau mokytis, mokyti universitete.
1: Aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, kodėl jūs nesirinkate Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių,
2: tai
1: jų
2: gal
1: daug.
2: Gal dėl to nesirinka, kadangi galvoju, taip visiems žinoma?
1: A, nu gal, nežinau.
2: Jo, nes galvoju, nu ką tu žmogui gali papasakot, nu, nes visi ten buvo yra.
1: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglų aristokratai nuo seno turėjo ten tą savo kažkokį maršrutą.
2: Jo, kur, Grand Tour vadinasi.
1: Jo, ir kur išsiųsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visa kita. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo...
2: Tai jo, tokia... grand turas būdavo visame toksai, tu baigi Oksfordą arba Kembridžą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimu tarnu, su karieta ir panašiai, persikeli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžiuje, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Liono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie 19 amžiutiniai garsus kaip Krotai, nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi prie Peninus iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratęsti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindizį arba Tarantą, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šalia Bagdado. Bet čia jau nurėti atveju. O dažniausiai jis baigdavo Romoje. Jo.
1: Kaip tas maršrutas, jūs žinot, kaip jisai formavosi? Kažkaip, kodėl jisai va toks?
2: Nu, pirmas, tai Roma tai yra, aš galvoju, yra toks memas, ar ne, šiais laikais, netgi šiais laikais naudojamas, ar tu dažnai galvoji apie Romą? nu, kuris ten buvo, ten mergina miega su vaikinu lovoje, ten guli, ten jis nusisukęs nuo jos ir mergina taip, aš garantuoju, kad jis vėl galvoja apie Romą. Tai apie Romą tikrai daug yra galvota, kad jį tai vis tiek pirmoja tokia didžiulė universalė imperija, kuri paliko mums tokį palikimą, nu, gal yra mūsų civilinė teisė, kurią mes šiuo metu naudojame, kilus iš tų pačių romėnų. Taip pat daugybė kitų dalykų, inžinerinio, filosofinio, gal galia krikščionybė atėjo pas mus irgi per Romos imperiją. Ir ilgą laiką po to žmonės stengiasi kartoti, ją emuliuoti, padaryti dar vieną imperiją tokią, kol gal galėtų suprato, kad nebepavyks universalios imperijos ir laikas kirstis į nacionalinę šalis. Bet ta šlovė liko ir galų gale, tai buvo nu, visuomet amžinai, čitė ternitas, amžinas miestas Roma. Ir nepaisant to, kaip jis keitėsi per tiek daug metų ir kiek tos antikos buvo apgriuvo, ištampyta ir visą kitą, vis tiek ten liko jos nu, be galo daug, nes tai buvo milijoninis miestas. Ir nu, buvo laikoma tiesiog, kad tu negali laikyti savęs kultūringų žmogumi, jeigu tu ten nenuvažiavai ir nepabandėjai papaišyti šitų griuvėsio eskizų. Nes kiekvienas tas likas ir tas vadamas išsilavinęs žmogus turėjo ir groti, ir dainuoti, ir piešti, ir panašiai. Tai čia ta yra Romos šlovė, su kurio ko gero, nu, joks miestas tikrai negali absoliučiai lygintis šitoje planetoje. Nu, galėtum gal dar šiek tiek Konstantinopolį, Stambulą prikerkti prie jo, bet nu, ne, tiek, nu, tiek nebus. Nu, tai va, ta Romos šlovė ir buvo, kad jie sąlygoja tą 19 amžiaus grand turą jaunimo, kuris šiais laikais, aišku, tikrai Roma yra viena tik tai iš daugelio destinacijų, aišku, labai populiari, bet aš garantuoju, kad šiuo metu vis tiek Italija ne pirmoji vietai, man atrodo, pagal užsienio turistų lankumą, pirmoji yra Prancūzija.
1: Kai ruošiau klausimus, man kažkaip taip visą laiką gavosi sulyginti Italiją su Ispanija. Nu, vat jas palyginti prieš priešą pastatyti. Jūs esate žmogus, kuris bent retkarčiais pagalvoja, tarkim, italų alyvuogių aliejus ispanų, arba ten pat Italija kaip destinacija, kodėl jūs juokiatės?
2: Ne, nu, čia galima atverti. Čia gerai, kad...
1: Atverkim.
2: Čia nėra studijoje žmonių iš tų šalių, nes čia tai iš karto būtų ir peiliai išsitraukti ir daug kas nes nu, pasakyti italui, kad ispano alyvuogių aliejus yra geresnis, nu, tai būtų nu,
1: įžeisti. Bet tai būtų tiesiog netiesa, nes, pavyzdžiui, statistiškai man buvo labai įdomu palyginti, kad italai pagamina daug mažiau to aliejus, bet pinigų iš jo uždirba nepalyginamai daugiau, nes kitos kainų kategorijos aliejų gamina, kai ispanai gamina labai daug masofkės, to apatinės lentynos.
2: Jo, bet tu jiems gali dar pasakyti dalyką, kuris nuliūdina ir ispaną, ir italą labai, nes pastarojame to tuose pasaulio alyvuogių aliejos čempionatuose labai dažnai laimi amerikiečiai, australai, tai yra šalis, kuriuose naujai, tai yra nauja, ir kurie visiškai nepaiso kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti, ir iš tų eksperimentų, kaip analogija gal pasilaukos, kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu, ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persviltum į kitą Adrijos pusę ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejus. A, prancūzai, irgi Provansija geriausias alyvuogių aliejus.
1: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejus, aš nežinau, ar jūs gaminat, bet jeigu...
2: Ne, negaminu tikrai.
1: Nu, gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu, nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai aliejus turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį, iš kokios šalies rinktumėtės.
2: Tai, šiaip... 80% alyvuogių aliejaus man visuomet priveža. Tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jie reikia daugiau alyvuogių aliejaus, nes, nu, jie yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra grietinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, neskanus ir sakyta. Nu ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlydamas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
1: Tiesa, bet... Yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
2: Jeigu apie vyną kalbėtumėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogėlės, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo supilstamas į cisternas, nuvežamas į kitą šalį ir ten išpilstamas. Ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno, kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar, bet dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha iš viso, taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tas, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos ne vynogenoje masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro ir ten tiesiog supilsta ir pardavinė, kaip atsieti ispanišką.
1: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo ir aš tą mintį nešiojos tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojos, kad Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu Lietuvoje.
2: Ten buvo ir tokių griežtesnių frazių buvo apie tai, apie tą degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai būna.
1: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu. Ir kuo labiau...
2: Čia ne problema, mint... jeigu pritari.
1: Kas taip?
2: Čia ne problema tada.
1: Problema, nes man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko, aš ten mintį vis dar nešiojus ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu, man jinai labai tokia, tikrai gerai atrodo, bet žmonės pyksta.
2: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, tą standartinę nediduką, espreso podelį, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Tiek arabikos pasaulyje nėra. Tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, kaip aš sakau, tos degintų padangų šiek tiek kvapas. Gali ir Italijoje rasti tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai netikėtose vietose. Degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą, ką mes dabar įprasame pratę, visokius slow dripus, tos vadinamosis, arba kemeksus, per kemeksą padaryti, ar presą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domėsi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni vertintami tai, kad atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakot valandų valandas, tai jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Nes jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, prastrojame tu dėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną, tai mes esame labiau būti linkiai objektyvus ir dėl to dažniausiai ir būna, kad somelyje čempionatus laimė skandinavai, latvės, vokiečiai, vokiečiai turi aišku savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų. Ar ne? Užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet Italijoje tai vis dėlto kultas yra. Tai yra pusryčiai, ar ne? Tai yra podelis, espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruosanų vadiname. Tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduoja savo dienos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokiai mano mašpūdo, spicy, pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava, ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
1: Ten toks pieno kokteilius su kavos prieskoniu.
2: Jo, pieno kokteilius su kavos likučiais. Ir...
1: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
2: Jo, tai...
1: Emocija?
2: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrą įrodymo visumą, bet yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai ir apie maisto derinimą, sakykime, su to pačiu vinu, ir apie tą pačią kavą, kurios, nu, tau ko gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus. Dėl to, jo, yra, nu, aš Vilniuje, nu, man nežinau, man reikia ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos, šaltas, su grūzdintais kalmarais, tai, nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau tau ir nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
1: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau, vat...
2: Pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė, ir buvo gruodžio mėnesį, ir tai buvo Roma, ir tai buvo labai nedaug laiko.
1: Tai buvo seniai?
2: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma, ir tada aš padariu vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. Nulėkiau į Vatikano muziejų, ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis, gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepalyginus nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug kad per 2 valandas. Ir aš, nu, totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuo metu remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. Tai buvo pamoka, kaip niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lietai eiti, lietai grožėtis, lietai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog. Ai, draugo gimtadienis buvo, nu, va, taip daug įvairių priežasčių būti į tą Italiją, bet ir tai dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
1: Kokiose vietose nesate?
2: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, ne, aš nesu nei Neapolio, nei Kapri salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bona Sforza, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos, viso to bato nelabai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tai sakau, aš dar liko ką žiūrėti.
1: Man atrodo, kad pastaruoju metu, o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
2: Jo, bet ir yra skirtinga.
1: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtinga tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad nu, mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais nu, žmogui padėti ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra kur nusipirkti, čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčijusis, bet dabar galvoju, nu tikriausiai tu taip tau taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Tai, bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
2: Nu, aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, o smetas tai kaip svečias, kaip lankytojas, tai savaime suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kas pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti. Bet tik tai Italija pati yra, nu tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būti labai skirtinga. Šiaurinė Italija nuo centrinės, centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos, nu, tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai, esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie, nu, sakysim, tas visiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, nu, dar, jeigu esi Toskano, nu, dar Luką reikia pridėti prie šito Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai netokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet užtat turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes, nu, jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bėda ir ne tik tai Venecijoje.
1: Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto, tai gali būti labai brangi šalis.
2: Aš manau, ir Čeliabinske čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
1: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
2: Jo, aš vienintelis, kokiu aš nesu susipažinęs visiškai, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai, kodėl, yra pigiausias būdas.
1: Nebandžiau
2: šitą. Nes, nu, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
1: kur, pavyzdžiui?
2: Nu, aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, nu, ten išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbta tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies. Nieks nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, aš sakau, kodėl čia taip autostopu. Nu, sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Nu ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkiai, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Nu ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, nu, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, nu, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogus šitaip, tu ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrinti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuosi, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuosi traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdi į gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai, labai skaniai.
1: Aš galvoju.
2: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai, nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami, tu gali juos įeiti ir da jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno, tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, ateina studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikės stumdytis ir kai kurių paveikslų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprasčiau. Tai veik kiekvienas, jo, jie turi, ko gero, tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo, nemokamai.
1: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet nu, vis
2: tai,
1: tiek.
2: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiopvalino iš karto iki eurą, nors prieš tai, jeigu liromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
1: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
2: tai visose šalyse, to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
1: Ir dar klausytojams priminsiu, kad čia Aidas Puklevičius ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė. Mes dabar padarysim pauzę ir netrukus sugrįšim.
0: Lekiam į. Čia Easy FM.
3: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus. už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. Lekiam į... Po trumpos pauzės grįžtam čia į Žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtą kažkodėl, bet grįžkime atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
1: Nesupasakau, itališkas visas vynas prastas, tai yra tobulą vyną.
0: Tai kas negirdėjote, atsisukit laidą atgal ir išklausykit.
1: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, masinis. Net nežinau, kaip tai išversti. Tiesiog cisterninis vyna.
0: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų. Nu, vat kažkokiais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti, kur italai silpni arba linkę apgauti.
1: Tai pirmas dalykas, tai tos turistinės vietos valgymo. Ne, aš nesakau, kad visos jos yra blogos, nes italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad žino, kad atvažiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti 5 vakaro, kai joks italas nevalgo. Jie steigia tas vietas vardan jų. Tai ne visos jos tikrai yra apgavystės. Bet jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir kiekvienas patiekalas yra pristatytas 7 kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką pane duona ten ir iš karto ten įsiskaičiuoja, tau pradeda skaitliukas tik sėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdūrinėjo automobilių nuomoje, nors gyvenime to nėra buvę, kažkaip man pasitaikė.
0: Aš tai sakyčiau, gal ne išdūrinėjo, bet bando ieškoti kvailų turistų. Aš duosiu pavyzdį, tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry, bet viskas dabar, jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasiteirauti, kas būtų gal, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir pasakė, ačiū, viso gero. Aš nežinau, ar tai yra apgavystė, tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės.
1: Vadinkime tai... gana atsainių požiūrių aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietoje gyvenantis žmogus, persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. Biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuvoje yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate, tai vienas dalykas, antras dalykas su kažkuriais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai tai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtų, bet to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gali... Bet čia vėlgi, čia turistų tai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Neteko ten su ją susidurti, tai negaliu pasakyti. Ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligonė kaip highlight'o jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šitą, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
0: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
1: Šitam, nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankymus įvairiose ligonės ir paturuošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. Gal dėl to, kad tu pradedi smečnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai permeso inglese. Ir tada, aišku, būna čerto, po to paaiškėja, kad iš to čerto nelabai kas moka angliškai, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau papasakyti. O tas patinka, kai žmonės, kad neprasideda iš karto nuo arogantiško ten. What's good in your place, goddamn European place? I'm from Texas and I want to have a damn steak. Nu tai jeigu tu taip pradedi bendrauti su vietiniais, nu tai žiūrėsi tave kaip piniginė, kurią reikia papurtyti.
0: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasiekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykėlius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
1: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nu nereikia vaikščioti su tom bandom kartu. Nu, jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, nu tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti o po to išgerti tą patį espresso arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios turistų. O jei kai tas metas ateina, nu, kur jau tos minios pradeda ganytis po visos tos vietos, tai važiuok į Volterą, jeigu išnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, važiuok kitas vietas, kurios nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirinkti tą metų laiką. Kam trenktis? Nu, ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį, pasiteisinimu galiu pasakyti, brolio lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Nu, tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite į kalnus, yra Garfanjana, labai gražus miškingiai kalnai Toskanos šiaurėje, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. O taip pačiai Sardiniai kalnuose gali surasti labai vėsių vietų. Žodžiu, nu, tai pasigūglinkite. Galais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausių išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
0: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokie jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
1: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet aš nemanau vėlgi, kad jis yra iliustruojantis vietos skirtumą, bet jis gal jau iliustruojantis mūsų stereotipų

0: Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu, labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės pirmą suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių, nu, grandinėlių prikabintų vyriausiose vietose, nu, tiek dar seniai nebuvau matęs ten. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską, ne tiek pamatysi. Ir pašnekėjau po tos vietinės italijos, sako, ko tu stebėsi? Sako, tik visos šalios turi savo klases, luobus, jau klasinius ir luominius skirtumus, tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money, ir yra tu pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo tokio yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, nu, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą, nu, daugiau negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą pasirinkti po Paduje, parmamo pamantuje, ypač ten, tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, nu, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Nu, ne jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažką kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuotų. Tai, nu, čia italai apie save jie labai savikritiškai šneka, tai nemėgsta, kaip jos kritiškai šneka kiti, bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes, kaip mes sakom, nu, tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas okei. Bet jeigu tai pasitų Latvijas, nu, mes jam iš karto jį deportuotam, ko gero už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, sakau, bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, su kas blogai yra, nu, tas pradėjo, tas blogai. Kur palauk, tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turi nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turi architektūrą, tu turi skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Sakau, nu tai tu rask šalį, kurioje žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta. Tikrai nėra taip, kad italas osolemija nuolatos darnoja, ne, taip nėra.
1: Apie tas madas aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl ten tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
0: Nu, čia, bet, žinai, čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės ir spredo sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur vis yra garsiausia rankų siuvimo darbyga, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj. Kai mes jau tą darėme 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Na, po to, aišku, įsijungtų Romą, sakytum, mes čia. Tai yra. Žodžiu, ten tu būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
1: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, nežinau, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje priešpriešą surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Nu, moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošiasi. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidariusi, ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galima, nu, ta šikė tokia, ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
0: Nu, neina taip jau.
1: Eina.
0: Nu, ne, nu, kur su treningais, į balių.
1: Nu, gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, nu, laisvalaikio ta pranga. Tai, bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
0: Nu, vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten prisižiūrėjau įvairiausias formas ir spalvų treningų labai daug, o vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia ko gero tai nėra kriterijos, apibrėžti kaip dar, nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Stenas 19 amžiuje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad italai yra vienintelė šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojas prieš paveikslą muziejuje, sušuktuo Madoną.

0: kaip gražu yra per Kristų, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kadangi tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes ten mes nieko daugiau nereikėjo, jiems yra tik tai imituoti architektūrą ir savo menį imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas grožio pajautimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožės yra tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškės. Mūsiškės yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi. Jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
1: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
0: Niekad su tau klausimu neuždavinėjau, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum, vaikščiotum vien po Šeškinę arba Karoliniškės. Ta sovietinė mėgamųjų mikrorajono, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisių dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti, ir akį varginti ir panašiai, ir tu norėtum, kad jo kažkuo pailsėtų, kažkur ta akis smegenis pailsėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad jo, norisi kažkokio estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, aš pernai pirmą kartą patyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabių barokų. Ir kad vaikštai po Noto tą miestelį, tau viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda, išvažiuojant jau dirbtuvės, šrotinės, ten autoservizai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas visuomet yra tas kontrastas, kai tu įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia buvo, ir po to senamiesis kuris.
1: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šiuolaikinio jaunimo TikToko paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias fabioniškio estetikas visokios. Ir tai vaizduoti kaip kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
0: Tai ten irgi gali rasti
1: romantišką.
0: Kiemų sutvarkytų, kur žalia, kur dar ko nors ar panašiai, bet patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometinėse namų statybų kombinatuose ir juos projektavo, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytų, būtų to pastato nuotrauką. Ne, nėra taip.
1: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
0: Galvoju, popiežius.
1: Tai yra prekinis ženklas?
0: Ne, tai nėra prekinis ženklas, bet tai yra nepaisant, kad Vatikanas yra valstybė, jie nepriklauso Italijai, bet kažkaip vis tiek dažniausiai ir nepaisant, kad yra popiežiais ir lenkai buvę, ir argentinietis, šiuo metu amerikietis, bet kažkaip popiežystė tau nuolat asociuoja su Italija. O jeigu grinai apie kitus. Aš visiškai nesu joks nei auto, nei moto sporto fanatikas ir man dzin, tai yra absoliučiai. Bet kažkaip galvoju, Ferrari, Ducati, tai būtų tie, kas labiausiai to šauna į galvą su Italija. Dar nelaimingoje Squadra Azzurro futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiatis ir šaipytis besai, kur be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne Italai.
1: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
0: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats lyvagių aliejus? ar Chianti? Nu, ne, vat kažkaip, ne, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna galvą ir ne vienas, nes nėra toks, kuris, nu, būtų uždominuos, kuris uždominuotų viską. Nes pica taip kai dabar, kodėl, kai Italai nustojo, bet kokių teisių ją yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant picos, ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pica ezotiko, egzotiška. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
1: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs italas?
0: O, nu, ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, pavainikės sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu, vis tiek Amerikos atradimas, nu, jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau. Nu, būtų kažkas kitas padaręs. Bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojanose Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Aleksandro Volta, tai būtų tarp jų.
1: O jums ir pačiam?
0: Nu, man labai patinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Katopardo, nuostabi knyga, tikai, jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Lena Ferrante iš rašytojų. Vat. Labai mėgstu dainininką tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dainininkų. Tai yra ir filmai galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, vat, nes nepažiūrėjau La Grazia jo šežiausia nuostabu. Na, daug, labai daug ko yra. O, aš net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu, visų kitų renesanso didvyrio.
1: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
0: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojasi, tai ten kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tokio. O ten jis buvo šalia, nu, tu vietoje galėjai tą naudoti ir daryti, ir dėl to tai ir buvo ta Italija viduramžiais ir renesanso metu tokia ne pagal savo svorį įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
1: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom. Atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet ir nu, vėl keliai atvedė ten.
0: Jo. Ir ten, jeigu jie nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nesakau, yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinama Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri, ir visas jos yra savitas, kitokios yra jas žiūrėti ir žiūrėti.
1: Tai ką, gracia mylė?
0: Prego.
1: Ir aš nežinau, gal sakysiu adopo iki vėliau kažkada, aš tikiuos, kad dar ateisit. Ačiū Aidai labai, klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki.
2: Lekiam į Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir jūs klausotės laidos Darbo skonis. Šiandien svečiuose turim psichoterapeutą Dainių Jakučionį. Sveiki, Dainiu.
1: Labai.
0: Norisi išgirsti ir pažinti jūs giliau. Gal galite papasakoti, kaip prasidėjo jūsų profesinis kelias? Ar nuo pat pradžių žinojote, kuria kryptimi eiti?
1: Ne, nežinau. Aš norėjau būti gydytoju. Bet tai atsirado tik tai dešimtoje klasėje, net negal ne dešimtoje, bet truputėlį vėliau, nes man atrodo, gal devintoje, dešimtoje klasėje mes su klasioku nuėjom į biologijos papildomą būrelį. Mhm. Jisai mane pakvietė, man šiaip gal nelabai reikėjo, bet jis mane pakvietė, nu, drež už draugystę ir nuėjau. Ir jisai vadinosi jaunųjų medikų būrelis. Mhm. Ir jau, kadangi aš jau ten jau buvau, tai galvoju, tai gal mediciną. Ir tada aš įstojau mediciną ir man atrodo, kad apie antrą kursą aš pradėjau galvoti apie tai, kad yra žmogaus protas ir visai įdomu būtų jį patyrinėti. Tada aš mašiau apie psichiatriją, bet ten kažkas man nesusikalostė, kažkokie vidiniai konfliktai ten buvo su išoriniais žmonėmis, kurie net nežinojo mano tų konfliktų. Ir kitas dalykas, aš netaip gerai mokiausi, kad būčiau įstojęs į psichiatriją, nes nebuvo daug vietų. Tai aš įstojau šeimos mediciną ir iš karto tuo pačiu metu į psichoterapijos studijas. Ir aš tada tokiu paraleliai mokiausi šeimos mediciną, kaip būti gydytojų, šeimos gydytojų būti, ir tada šalia dar mokiausi, kaip būti psichoterapeutų. Ir šeimos gydytojų darbė labai buvo faina, nes aš galėjau pritaikyti psichoterapijos žinias iš karto. Tai yra kiekvienas pacientas, aš vis ten daugiau klausdavau, nebūtinai apie tai, kad ten, kaip jis ten laikosi ir serga, bet ir išgirsdavau ir tam tikrus emocinius momentus, mes apie tai pakalbėdavom, jie ateidavo, pasigosdavo ir pasikalbėdavo, tai kai kada labai toks būdavo fainas ryšys su jais ir tikrai labai graži yra ir faina specialybė, tik tai, kad labai varginanti dėl skaičiaus ir darbo krūvio. Tai užjaučiu kolegas, bet yra nuostabi yra. Labai, labai gerai yra ir faina matyti žmonės visą šeimą ypatingai, jeigu yra vaikai, ir tada ir tėvai, ir tada atsiranda nauji vaikai, ir tada jie auga tavo akise. Tai šitas būna labai fainas dalykas stebėti. Tai tikrai to aš pasilgstu, bet psichoterapija atsirado kiti dalykai, ir iš psichoterapijos išaugo ir mokymai, pranešimai ir taip toliau. Tai aš turiu dvi tokias kryptis paraleliai einančias, tai yra psichoterapija kaip konsultavimas ir tada mokymai, pranešimai, konferencijos visokie ir taip toliau panašiai. Tai vat visas šitas momentas yra einantis.
0: Kelias tikrai ganėtinai ilgas, norint būti galbūt dabartinėje jūsų situacijoje. Ar buvo sudvėjojimas, kad teisingai pasirinkot?
1: Jo, trečiam kursą norėjau mest. Iš tikrųjų, trečiam kursė buvo labai sunkus man kursas, aš buvau išsibalansavęs su egzaminų sesija, nes arba aš nežinau, kur paieškoti informacijos, nu ir aišku, kad nieks tai jos nemokino, kaip mokytis. Čia turbūt vienas iš pagrindinių dalykų yra, kad nieks nemokino, kaip mokytis. Kartais jeigu pamokina, tai tas jaunas protas sako, ai, nu, aš pats geriau žinau. Nu, tai tas tipo bandymas iškalti prieš, tai yra nesąmonė, tada ten su miegu būna, kad mokysi ten, nežinau, aš mokysiu iki antros nakties ir tada taip einu miegoti, tada atsikeliu vėlai. Jau yra nesąmonė, tada nerimas išilgėjo ir tada buvo labai sunki sesija. Vidurys, nu, kaip čia buvo, pirmas semestras, tai žiemą buvo ta sesija ir buvo toks kaip sunkumas, aš jau norėjau mesti. Bet mano patėjai sako, bet tai žiūrėk, tai nu tai tu pabaik. O po to galėsi, ką nori daryti. Nu ir tas toks atrodo kaip ir laisvė suteikta tokia, kad taip, galiu pabaigti ir galėsiu, ką nori daryti ir viskas tvarkoja. Tai aišku, kai jau pabaigau, tai nebuvo tas, kad ką nori daryti, vis tiek buvo medicina ir toliau tęsti ją. Tai vat, tas buvo vienas momentas, kada atrodo norėjosi mesti. Kai išėjau iš šeimos medicinos, irgi atrodo, kad gal labai nutrūko ir kai kam buvo labai taip kaip ir keista gal, kad nu kaip čia dabar tiek daug metų mokysi ir čia dabar išėjai iš šeimos medicinos, bet medicina niekur neišėjo iš manęs. Aš medicinės žinias puikiai pritaikau savo psichoterapiniam darbe ir turiu pacientų, kur turi psichosomatinius skausmus arba kažkokių šiaip psichosomatinių dalykų keistų, kurie nesupranta ir tada mano žinios medicinos padeda jiems suprasti daug geriau. Ir kitas dalykas, kai jie kažkokius turi nusiskundimus fizinius, aš galiu gana gerai diferencijuoti tarp to, kas yra apie fizinę sveikatą ir kas yra apie psichinę sveikatą. Ko mano kolegams psichologams dėja sunkiai gaunasi, nes jie neturi tos nuo medicininio išsilavinimo. Tai, nu, man kažko nesigauna, kas jiems gaunasi. Tai čia,
0: tai čia jūsų yra stiprybė.
1: Aš viena iš stiprybų šiandien. Turiu daugiau stiprybę, bet tik šitą paminėjau kol kas.
0: Taip. Tai čia pasidalinot tokiu iššūkiu pačioje pradžioje, bet kas jums leidžia įveikti tuos iššūkius? Vat pradėjom kalbėti apie jūsų stiprybės. Galbūt viena iš tų stiprybių jums ir padeda eiti toliau ir nepasiduoti.
1: Aš nežinau, ar man taip sunku šiaip tai. Ir nežinau, čia tų iššūkių labai daug yra. Aš einu labai nuosekliai. Šiaip gal nesakyčiau labai lėtai. Ir mano greitis, va tai, ką aš dabar turiu, tai yra tikrai ilgų metų vaisius.
0: Taip.
1: Ir čia nėra ten 2-3 metų, wow, čia va, aš šito toks galiu, mane kviečia į radio laidas pasidalinti kažkuo, nes čia galvoju, kad čia aš labai protingas. Tai buvo ilgų metų darbas. Ir jis buvo nuoseklus ir jis nebuvo labai rizikingas, kad ten. Tai buvo tas momentas toks, kai aš išeidinėjau iš šeimos medicinos į mokymų įmonę, bet ten buvo galbūt labiau tas toks, kad piniginis variantas buvo. Aš gavau tą patį piniginį finansinį saugumą, koks buvo gydyto darbe ir kažkam gali sakyti, o, tai čia dėl pinigų išėjau. Nu, atlyginimas buvo tas pats, darbas buvo tiesiog kitoks, bet aš jau buvau 2 metus iki to išėjimo, aš jau buvau galvojęs, kaip čia man tada keisė tą specialybę, nes aš noriu vis tiek daugiau eiti tą psichologinę, psichoterapinę ir tada mokymų, nes mokymas vis tiek aš kalbu tik tai apie psichologinius dalykus arba psichoterapinius dalykus, nėra ten kažkokių vadybinių ir dar dalykų, nes aš jų nesuprantu ir aš nenoriu jų mokytis, nes nu, man patinka psichologiniai momentai. Tai va, ten buvo tas kažkoks, gal biškai rizikos, bet ir tai buvo jau apskaičiuota, sudėliota kažkaip, tai man buvo saugu. Tai tų iššūkių tokių darbinių jų nebuvo, kad labai daug. Tiesiog jie vis tiek buvo visi tokie labai lėti ir aš vis laik turėdavau 2 planus arba ten, nežinau, atrodo, kaip įstoju į rezidentūrą šeimos medicinas. Aš tada ir pradėjau dėstyti universitete, tada pradėjau skaityti tokias lytiškumo paskaitas mokyklose. Visą laiką buvo kažkokie, kur tipo, finansinį saugumą užsitikrinti čia iš kelių sričių. Ir dabar irgi lygiai taip pat yra ir konsultacijos, yra ir mokymai, yra kažkokie tokie projektai dar papildomi konsultaciniai. Tai kad jie tiesiog atėjo, aš labai daug kažko nedariau, tiesiog atėjo, nes aš viską taip pabiškiu, stačiau ir pasistatė. Tai vat tas gal yra, nu, aš sakyčiau, jeigu reiktų su taip apibendrinti tą tokį, kas tai yra, tai tiesiog daryti nuosekliai ir ateina kažkoks galbūt atpildas iš tos pozicijos, ateina kažkoks rezultatas, nes vienai per kitą visi kažkaip ateina. Aš ten gali būti, kad yra kažkokios savybės, kurios gal labiau padeda, nu, pavyzdžiui, man viešai kalbėti nėra taip sudėtinga, kaip galbūt kažkam kitam. Bet aš irgi iki to ėjau, tai nebuvo tai, kad, o, aš atsistojau į sceną ir sakau, man čia aš esu ten labai fainas, klausykite manęs. Tai tiek buvo ėjimas ir mokymas ir supratimas, kas tas viešasis kalbėjimas yra. Tai man atrodo, kad tiesiog darimas, nuoseklus darimas ir nesitikėjimas galbūt labai greitos, nors dabar aš labai norėčiau labai greitos, visą laiką dabar jau noriu labai greito rezultato. Bet kažkaip buvo tas toks tikėjimas, kad tai vis tiek kažkas gausis. Ir aš turėjau tą saugumą finansinį visą laiką užsitikrinęs keliose srityse, kad jeigu ką, tai čia. Tai, nes aš visą laiką galiu grįžti dar į šeimos mediciną. Aš tik tai turėsiu ten gal metus ar du susigražinti licenziją vėl, bet yra įmanoma. Aš turiu medicinos licenciją, kuri man, medicinos gydytojo licenciją, kuri man dar visą laiką suteikia kažkokią tai perspektyvą. Tai, vat, aš saugiai labai ėjau, nebuvo labai didelės rizikos, nebuvo tai, kad aš ten viską metu visus pinigus investuoju kažkur, tai arba gausis, arba jau viskas. Tai dėl to, nežinau, tie iššūkiai buvo tokie, atrodo,
0: Bet šitas būdas tikriausiai atitiko jūsų asmenybę, nes visi nori greito rezultato, didžiausia toks atvejis, kai visi to nori, bet jūs pasirinkot eiti nuosekliai, ką tai reiškia, arba jūs tikrai tvirtai žinojot, kad vis tiek ateis rezultatas, arba vat jūs aplink save statėt dar kitus variantus.
1: Aš atsakysiu paprastai iš psichologinės ryties, tai iš tikrųjų, tai kodėl tai viskas lietai vyko ir kodėl vis dar vyksta gana lietai viskas. Vien tik tai dėl to, kad nu, iš savivertės mano nėra toksai geras labai rezultatas. Mhm. Nors atrodo, gal aš pasitikiu savimi ir čia kalbu gana lengvai ir laisvai. Bet vat, sugalvoti, kad aš esu vertas kažko, tai man nebuvo taip lengva. Dėl to ir buvo tas toks, kad aš čia lietai ir ten aš pradėjau konsultuoti psichoterapijoje tik po 1.5 metų studijų, kur mano, ar net po 2, kur mano kolegos psichologija iš karto įstojo ir jie jau konsultuoja, jie jau turi ant ko praktikuotis, o man kaip aš čia, ašgi tik gydytojas, čia, nu, aš neturiu kaip čia, kodėl čia, man reikia dar pasimokyti. Ir tas savivertės čia labiau yra klausimas, man atrodo, negu kad, kad tai man tiko ar netiko, aš be abejo norėčiau viską greičiau būti pasidaręs, bet va savivertė neleido, aš nelabai turiu to tikėjimo, kad, oi, nu, aš tai čia galiu kalnus nuversti. Aš žinau, kad aš galiu. Ar dabar, gal ne, gal poryt, bet va tas yra va, momentas, dėl to jis yra lėtesnis.
0: Kažkaip ypatingai dabar mylima veikla yra akcentuojama, kaip svarbu ją atrasti, kaip svarbu ją dirbti. Kaip manot, ar dabar piešiama, kad na, mylima veikla neturi tarsi būti sunkumų, jokių iššūkių? Ar tai yra tiesa, ar tiesiog kuriama iliuzija?
1: Aš manau, kad čia nesąmonė iš vis yra. Visi mylima veikla ir mylima veikla, bet kažkokį Excel vis tiek reikės dėlioti. Mokesčius vis tiek reikės mokėti, vienas reikės skaičiuoti ten išlaidas ir sąskaitas rinkti, jeigu čia yra nemylimiausia veikla, pavyzdžiui, kai kam. Bet bus kažkokių tai sunkumų toje pačioje mylimoje veikloje. Ką reiškia mylima? Tai gerai, aš myliu, nežinau, pinti kašikus, krepšius, nebūtų lietuviška žodis. Ir, nu gerai, bet jūs reikės parduoti. O tai kaip parduot? O kam parduot? O kas pirks? O tai čia reikia reklamuoti Instagram'e, ar čia reikia Facebook'e, ar čia reikia važiuoti į muges, ar čia... Bet jeigu reikės stovėti ir pardavinėti viešai, o tik... Bet ašgi nežinau, kaip tai daryti, aš nemoku bendrauti, nemoku pardavinėti, ką man čia reiks daryti. Tai va, tokie sunkumai yra labai normalūs ir turi būti, nes tai yra sunkumas, nors man patinka pinti krepšius, bet... man jau reikės iš jų išgyventi, tai tada vat klausimas, kaip ten kas. Ir aš manau, kad tų sunkumų jie turi būti ir viskas yra tvarkos, jų sunkumas, man irgi sunku dirbti savo tą darbą, kai kada ir viskas yra su tuo okay, kad man sunku, nes tiesiog jis yra darbas ir jame turi būti sunkumų, nes kitok tai bus neįdomu ir jei nebus sunkumų, tai netobulėsim. Nu,
0: taip,
1: nėra augimo
0: taip,
1: tada tokio
0: pačio. Dabar mes matom jūs socialiniuose tinkluose, jau tą višnaitę ant torto. Kokie yra viso to užkulsiai, galbūt ko mes nematome, nes dabar na, atrodo, kad viską žinote, pažįstate žmogų, galite jį lengvai nuskanuoti, bet tai, ką ir minėjote, yra ilgas kelias, o kokia na, yra ta dar kitoji pusė?
1: Tai vėlgi... Nu, negaliu aš taip lengvai nuskenuoti to žmogaus. Ne, čia neišeinat, čia nieks negali.
0: Panaikinat mitą.
1: Nu, aš nežinau, čia buvo mitas. Visok visi tikisi to, kad tu ateisi iš akių, pažiūrės ir išgydys mane iš karto. Rankom pamojuos ir iš karto bus viskas gerai. Tai taip nebus. Užklisiai yra tokie, kad vėlgi dabar taip aš ir pats tos vaisius truputėlį renku, nes man... Nu, iš patirties atsiranda tai, kad ten daug pacientų kartojasi jų kažkokie elgesio modeliai, tada biškai lengviau jos greičiau yra atskirti ir pamatyti, kas ten su jais vyksta. Bet lygiai taip pat, pavyzdžiui, tik nieks nemato, kiek man reikia skaityti, ruoštis ten, pavyzdžiui, aš kai pradėjau ruoštis pirmą kartą, kai reikėjo ruoštis mokymams, aš galvoju, kas savaitę tik skaičiau. Nors mokymai dar tam po 3 savaičių buvo, aš savaitę skaičiau tiesiog informaciją ir dar nieko nepradėjau ruošytis. Nors žmonės gali sakyti, kad čia yra ruošimasis. Aš tik skaičiau, tada aš dar skaičiau ir tada, kai atrodė, kad aš jau viską perskaičiau, tada aš pradėjau paišyti greučius, kaip tie mokymai gali atrodyti. Tai dabar taip aš kartais galiu ir iš vakaro paruošti mokymus, ir galiu tą pačią dieną paruošti mokymus, jeigu nereikia skaidrių ruošti, kur nemėgstu aš labai ruošti. Tai galiu ir tą padaryti, jeigu labai reikia, mes galim šiandien staiga sugalvoti, kokie būtų mokymai tam tikrą temą ir panašiai, nes ten jau yra tos patirties. Bet be abejo, jinai ateina tik tai per tą darbą.
0: Taip.
1: Aš dabar tingiu iš tikrųjų dirbti, bet ir kita dalis yra, kad to darbo yra daug. Mhm. Ir tada atrodo, ar aš tikrai tingiu, ar aš tiesiog turiu gana daug darbo, kad nebespėju ir man reikia kažkuriuose vietose palsėti. Ir čia labai susijęs su atidėliojimu, kai kurie žmonės labai baudžia save už atidėliojimą. Aš irgi baudžiau daug metų už tą atidėliojimą, dabar kažkaip žiūriu į jį, kad jis yra kartais, aš nekalbu apie tai, kai atidėliojimas šiaip tai trukdo ir žmonės nepadaro savo darbų, nukelinėja labai daug, gauna kažkokias tai labai liūdnas pasekmes už tai. Tai čia ne apie tai, aš labiau kalbu apie tą poziciją, kur aš žinau, kad aš padarysiu, bet aš pradedu galvoti, kad aš gal darysiu pirmadienį, nors man reikia tai penktadieniui.
0: Taip.
1: Ir aš galvoju, bet tai nenoriu, nedarysiu. Ir tada aš pradedu grauž save, kad aš nedarysiu. Tai čia tai dėliojimas tas, kuris atrodo, kur, nu, tik ir žinau, kad padarysiu, jau turiu patirties, kad padarysiu, bet pradedu nuo pirmadienio grauž save. Tai va, tas graužimas yra negerai ir mes turėtume jo stengtis kažkaip po truputėlį sakyti. Bet va, tas atidėliojimo momentas man jis yra toksai, kuris dabar padeda truputėlį net palisėti. Aš taip, ai, žiūriu, kad atidėliojau. Ai, nu gerai, tai yra atidėliosiu tada.
0: Bet tai tikriausiai padeda jūsų žinios suprasti šiuos dalykus.
1: Taip.
0: Dabar, ar nėra taip, kad iš jūsų tikisi tokio profesionalumo, kad tarsi psichoterapeutas negali pats turėti savo problemų? Ar teko kažkada susidurti arba girdėti tokius dalykus, kad...
1: Aš taip galvojau. Iš tikrųjų galvojau. Ir kai gydytas buvo, aš irgi galvojau, kad gydytai negali sirgti. Nu, aš dabar dar su gydytas negalimas, kad buvau gydytas. Aš dabar esu gydytas. Kad gydytai negali sirgti. Ir tada, kaip psichoterapeutai, negali turėti problemų.
0: Taip.
1: Bet man atrodo, ir ne man atrodo, bet visiems mano kolegom atrodo, kad mes esame žmonės. Ir tas žmogiškumas, ir tas netobulumas, jis yra kaip ir padedantis. Nes kai kuriems žmonėms, iš tikrųjų, atėjus pas terapeutą, kuris yra labai tobulas, arba jisai primeta, kad jis labai tobulas, nes tokio laiko povyza, jisai toks yra visas toks išlaikytas, labai susikontroliavęs, jis atrodo, kad labai tobulas tada. Tai žmonės tada labai nusivertina save. Jis, o aš tai toks niekada nebūsiu, o man tai čia nepasiekiama. O jeigu terapeutas yra irgi žmogus ir mato žmonės atviroje erdvėje, kad galbūt jisai irgi klysta ir galbūt jisai pridaro klaidų, arba jisai pasidalina savo klaidomis to pačioje terapijoje, kai tai yra adekvatu ir reikalinga, tai sukuria bendrumo jausmą.
0: Taip.
1: Nes aš irgi žmogus, jis irgi žmogus, tai kaip čia taip gerai gal visai, ir tada galima rasti ryšį, nes tikrai su tais tobulais labai sunku, norisi kartais vieniems su jais konkuruoti, kitiems norisi patikti, o kitiems dar labai nusivertinti.
0: Taip. Noriu jūsų pasiteirauti, kas jūs padarė šiandien dienai savo srities profesionalo. Ar darbas, tai yra žinios, nuoseklus įdirbis, ar prisidėjo ir jūsų asmenybė?
1: Žiūrėkit, man atrodo, kad reikia biškį šitoj vietoj, biškį, aš dar pradėjau sakritikuoti žodžius, kurios pasakau. Truputį nusileist ant žemės. Darbas yra gerai, asmenybė yra gerai, bet man labai patinka ta, kai kurių mąstyti, dabar neatsiminu, aš išgirdau tai iš Samo Harriso, bet turbūt, kad yra anksčiau kažkas pasakė, kad yra sėkmės labai rodiklis ir vardiklis. Visi mes norim, aš čia viską pasiekiau, padariau aš. Taip, bet jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į tą biologijos būrelį, jeigu manęs draugas nebūtų nusivedęs į kitą mokyklą, tai manęs gal čia nebūtų buvę. Aš gal būčiau veikęs visai kažką kitą. Nieks nežino, ar tai būtų geriau ar blogiau, nieks nežino, bet vėlgi, man pasisekė. Tai nebuvo, kad aš pasirinkau, man tiesiog pasirinko ir nusivedė į kitą mokyklą, savo, einam. Aš, gerai, einam.
0: Taip.
1: Tai, va šito, man atrodo, labai pritrūksta žmonėms. Visi čia giriasi, oi, aš čia taip, ką čia. Ne, yra atsitiktinumai. Ir jeigu kažkas neskaitė dar knygos, bet Malcolm Gladwell parašęs knygą Išskirtis, ir jame jis labai gražiai aprašė, kodėl yra žmonės sėkmingi. Ir ten yra netgi apie Bill Gates'ą, oi, čia, vat, koks jisai, čia labai protingas. Dievelnio, Jis vienas iš pirmųjų iš vis pasaulyje turėjo kompiuterį mokykloje ar ten universitete, kurio galėjo naudotis ir tik dėl to jis turėjo didžiulį, didžiulį pranašumą prieš visus kitus, nes jie dviesi su draugeliu išmoko programuoti ir tada dar būdami vaikai, mokiniai sukūrė programas ir bandė pradėti kitiem. Tiesiog, jie turėjo tiesiog pirmenybę, nes turėjo privačią mokyklą, kurioje buvo kompiuteris. Tai čia mes, oi, viską patys pasiekė. Ne viens mes nieko patys nepasiekėm. Mes dirbam ir darėm, be abejo, nėra taip, kad aš sėdžiu, laukiu, kol apvaizdą nusileisi iš dangaus ir sakys, va, tavo, žiūrėk, čia kelias yra. Aš darau, bet vėlgi tame kelyje yra labai tokių gražių atsitiktinumų. Kažkas kažkur pakviečia, kodėl, nes aš su kažkuo bendravau ir kažkas prisimena mane kaip, o, man patinka jisai, aš jį pakviesiu. Kažkas galvoja, kad aš protingas ir sako, o, pas jį nuėk į psichoterapiją, nes jis atrodo protingas. Nors ta žmogus niekada nematė, kaip aš konsultuoju, jis nežino, koks aš terapeutas, bet jis mane pažįsta kaip žmogų. Daug yra tokių, kur tiesiog atsitiktinumai yra ir tada mes turim tą tokį priimti, kad gerai, aš dariau, viskas tvarko, aš dariau, yra mano asmenybė. Tikrai, aš tikrai pritariu, asmenybė mano turi žavesio.
0: Taip.
1: Aš galiu pavaryti ant charizmos, kiek reikia, čia nesigirant jau. Nesigirant. Bet ta pati yra dalis, kad yra atsitiktinumai ir kiti aplinkui žmonės, kurie mums padeda ir mes turime tai labai vertinti ir tikrai būti dėkingi už tai, kad jie atsirado mūsų gyvenime. Ir kai kurie žmonės atsirado labai negatyviom aplinkybėm.
0: Taip.
1: Ir jie pridarė labai daug dalykų blogų. Bet tik dėl to, kad jie buvo, šiandien aš galiu būti toks. Pavyzdžiui, kaip patyčios. Nekartočiau. Ačiū. Nereikia. Bet tai, kad jos buvo, mane paskatino būti labiau atjaučiančių, labiau išklausančių, galbūt ir kitų problemų pridarė, kurių aš nenorėčiau, bet ir tų gerų savybių įnešė. Tai ar reik sakyti, kad čia yra kažkoks tai labai tik tai mano vieno nuopelnas? Nu ne, nėra. Ir dėl to va, to tokio, kaip reikia pasigirti už tai, ką galim pasigirti, bet priimti, kad yra ir dalykų, kurie nuo mūsų nepriklausė. Tai aš norėčiau va, tokios pozicijos laikytis.
0: Bet tai yra visuma, nėra tik kad vienas ar kitas dalykas.
1: Ne, aš manau, kad yra taip. Visuma ir tai yra visą laiką bus visuma ir nereikia tik ten vieno statyti.
0: Taip.
1: Kartais taip patempia, nu,
0: taip.
1: Kada jeigu aš ten prašiau kažką išmokau, tai charizmą galima neištemti, bet negaliu visą laiką žaisti ant jos.
0: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų studijos svečias – psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Klausydama jūsų, suprantu, kiek jūs daug darot kiekvieną akimirką. Tai nebuvo tik vienas etapas, kada išmoko žinių ar patirčių ir viskas. Dabar važiuojat su tuo bagažu, jūs nuolatos jį kaupiat. Ką šis darbas jums duoda kaip asmenybei kiekvieną kartą ir galbūt pasidalinsit, o ką jis atima?
2: Atima, tai žinokit, nežinojimą.
1: Mhm.
2: Atima kartais tą tokį, čia gal nesinori nieko nuvertinti, bet yra toks tai posakis, ane. Kai esi durnas, tai skauda tik kitiems. Tai va čia yra ta dalis, kad kai tu vis daugiau pradedi pažinti tų savo sunkių dalykų, jie gana sunkus pasidaro. Ir jeigu aš gavau 30, kad tai jau man jau viskas čia gerai, aš jau viskas suprantu. Tai aš dabar suprantu, kiek aš nesuprantu, dar kiek reikės man suprasti ir dar kaip sunku su to išbūti, su to tokiu ateinančiu kai kada ir tokiu emociniu skausmu, kuriame yra, kaip čia dabar tas identiteto tokia sąsaja, aš psichoterapeutas, čia kitiem bandau padėti, o mano viduje yra tokios žaizdas didelės, kaip iš vis čia taip įmanoma. Ir tai ateina su amžiumi, tai ateina su laiku, su patirtimi, tai vat kai kada atima tą tokį naivų matymą, kad galima gyventi be skausmo, kas norėtųsi, žmonės vis labai norėtų gyventi be skausmo, bet tai neįmanoma, o duoda, tai man atrodo, tokį pažinimo džiaugsmą ir žinojimą, kad aš žinau, kad dar nežinau. Labai yra to tokio daug tokio, kur aš nežinau. Smegenys šiaip yra labai stipriai paslaptingos, jos ir ten su metais jis atsiranda naujų tyrimų, naujų kažkokių įrodymų, ten kaip tos smegenys veikia, vienai par kitaip. Bet jų tiek daug, kad kartais taip yra sunku visus jos pagauti ir žinai, kad tai čia dar pamatysiu, čia tą, o dar tobulėja ten kažkaip, žiūrėk, mes čia dar kažką atradom. Aš buvau konferencijoje, vat ką tik psichoterapeutų ir ten aš klausau, kažką jaučiu pasakai, aš buvau, kas čia per pievos? Jie jau ten jau čia tyrė, jau čia jau visai taikės, aš ką jūs čia nusipėzat?
1: Taip.
2: Tik dėl to, kad man tai yra visiškai nauja, aš to nežinau, ir kas čia, apie ką jūs čia šnekat? Tai taip, vat viskas juda kažkur, tai. Ir po kažkiek laiko tai būna vienas teorijos paneigiamas, kitas pasitvirtina ir kaip tik dar daugiau daroma tyrimų ir iš mes jų mokomės. Tai vat toks ir žavumas yra viso to.
1: Mhm. O kalbant dar apie tą žinojimą, ar jums pačiam užtenka resurso padėti sau, ar gebat kreiptis, pagalbos?
2: Tai mes kaip turėtumėm, kaip profesionalą visą laiką turėti tiek savo terapeutą, tiek supervizorius. Supervizorius yra dėl terapinių dalykų, o terapeutas yra jo. Čia ar reikia, ar nereikia, tai turbūt yra gyvenimo etapai. Vienose gyvenimo etapuose reikia vienokių, kitokių pagalbos priemonių. Bet būtų gerai, kad kažkaip tai pažintumėm save, nes vis tiek tos visos psichologinės dalys, gynybos, šokie perkelimai, kurie, perkelimai vykstantis terapija labai gali išmušti iš vėžių. Ir tada aš nežinau, kodėl aš reaguoju. Ar aš reaguoju dėl to, kad yra toks žmogus ir visi taip reaguoja, ar aš reaguoju dėl to, kad čia kažkaip sutrigerino mano kažkokią vaikystę žaizdą ir dabar staiga čia kažkas vyksta su manimu, aš negaliu pagauti ir panašiai. Tai vat yra tokių irgi momentų.
1: Mm-hmm. Jūsų darbas tikrai intensyvus. Kas jums padeda pačiam atsigauti ir suvaldyti tą stresą? Ar turit kažkokių savo metodų, kurie jums padeda?
2: Tik stresas, tai toks yra gal ne per didžiausia. Mano nėra labai sunkus pacientai, tai negaliu taip pasakyti, kad labai daug patiri streso. Bent jau jie manęs taip stipriai nestresuoja. Arba aš gal tiesiog nekreipiu taip stipriai dėmesio. Bet visų pirma, geras miegas, fizinis aktyvumas. Ir dar vėl pradėjau, grįžau į šalto dušo klubą, kur po sporto į šalto dušo, kas padeda biškį tokį įjungti budrumą galbūt kažkiek tai iš ryto ir tada visą dieną tokia bum-bum ir vėl įsakau, reguliarus, šiaip tai man labai patinka, reguliarus miego laikas. Tuo pačiu metu nueiti miegoti, atsikelti ir stengsi tuo pačiu metu ir viskas bus gerai.
1: Ir to pakanka išlaikyti tą tokį nuoseklumą ir nežinau, kad nebūtų pervargimo šuolių.
2: Jo, iš to pakanka, dar reikia pridėti tą socialinį ryšį. Tai reikia turėti su kuo pasikalbėti, kai yra sunku, nes mums tiek prisikaupia tų emocijų, nebūtinai dėl pacientų, nebūtinai dėl darbų, bet tiesiog gali būti kažkokie tai visi susikaupimai tų emocijų ir norisi kažkam išsakyti. Ir jeigu esi visiškai vienas, tai tada labai sudėtinga užbūt su tuo, nes nežinai ką, o per pokalbį galima išsakyti. Tai gali būti draugai, tai gali būti terapija lygiai taip pat. Gal kartais tik tai, kad terapija kartą per savaitę, tai kartais norisi visiškai dažniau galbūt to. Tai va to tokio socialinio ryšio reikia, nes mes esam socialinės būtybės, mums reikia bendrauti ir bendravimas turi taip pat kaip sportas, turi begalę teigiamų savybių, tiek ir bendravimas turi begalę teigiamus. Kai aš jaučiuosi priimtas, suprastas, palaikomas, tai aš galiu būti autentišku. Vat jeigu aš tokio terpę aplink save susikuriu, jeigu toje terpė yra labai didelė kritika, tada aš susidarau ir susitraukiu.
1: Mhm. Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks yra jūsų darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
2: Kaip silkė su virtom bulvėm.
1: Geras, dar neteko tokio girdėti. Labai ačiū tada jums už pokalbį ir šiandien kalbėjomės su psichoterapeutu Dainiumi Jakučioniu. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauskė, o visų laidų įrašus galima rasti internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis.
3: Iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.